takes my plan.

0: Radio stotis. Pulsas.
1: Labas rytas, sakau visiems penktadienį pasitinkantiems kartu su mūsų radio stotimi. Kaip ir visada, šiek tiek po septintos, pas jūs tikrai su labai gera nuotaika, puikiu nusiteikimu penktadienį ir savaitgalį atkeliauja aš Gintarė ir noriu visiems palinkėti, kad jūsų rytas jau nuo pat prabudimo iki pat darbo dienos pabaigos būtų pats geriausias, su šypsena, su gera nuotaika, gera kompanija ir kuo mažiau reikalų bei darbų. Penktadienis darbo diena, niekur nuo to nepabėgsim, bet manau, kad ją gerokai linksmesnė tikrai pasidaryti galim. Iki pat 12 kviečiu leisti laiką kartu, čia jūsų laukia daug smagios veiklos, geros muzikos, na, o dabar mes dieną ir pradėkim. Nuo to čia Dance Joy Divine Feelings, po keletos dainų grįšiu ir papasakosiu, kokiagi šiandien diena už lango.

0: Reklama.
1: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
2: Ei, vairuotojau, nori, kad rudis liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai, jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamestis telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179. 99, senamestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rudis laiku.
3: Naujasis krepšinio klubo Velžio Glass Baltic sezonas jau netrukus. Naujas sezonas, nauji tikslai. Būk kartu su Panevėžio rajono krepšinio klubu. Sek naujienas socialiniuose tinkluose krepšinio klubas Velžio Glass Baltic.
4: 523 Panevėžio gimtadienis. 3 dienos, vienas miestas, tūkstančiai istorijų. Rugsėjo 11-13 dienomis. Reifinga, OG Version, Simo, Simona Burbaitė, Furito, Da Gamba, Lemon Joy, Aistė ir Kastytis Kerbedis. Kaip skamba miestas, kaip mes.
3: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
5: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevėžiorūmai.lt.
6: Radijos stotis. Pulsas.

0: Реклама.
1: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
2: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
3: Prekybos centro Panevėžio bičiulis savaitės pasiūlymai. Konservuotos figos Nena tik euras 39. Adžika Nena euras 39. Saldainiai Rafaelo vos 2,49 €. Užsukite apsipirkti. Marijonų gatvė 25, Panevėžyje.
4: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
5: Naujasis krepšinio klubo Velžio Glass Baltic sezonas jau netrukus. Naujas sezonas, nauji tikslai. Būk kartu su Panevėžio rajono krepšinio klubu. Sek naujieną socialiniuose tinkluose krepšinio klubas Velžio Glass Baltic.
1: Radio stotis Pulsas. Horoskopai.
6: Tikiu, kad klausytojų tarpe yra tokių, kuriems labai įdomu yra sužinoti, kągi žvaigždės jiems žada šiai dienai. Tai keliaukim horoskopai jau prieš mano akis. Avinas, laukia pora išties gana emocingų dienų, kuomet daug jaudulio gali sukelti asmeniniai santykiai, kylantis pavydas, baimės dėl ateities, todėl venkite skubotų finansinių sprendimų, gali būti sunkoka suderinti interesus bei požiūrį į pinigus. Jautis, ypatingas laikas santykių puoselėjimui, šiltų jaudinančių susitikimų metas, kuomet esate pilni noro atsiduoti mylimam žmogui jo interesams, tačiau taip pat ir bendrauti ieškoti naujų įkvepiančių pažinčių, idėjų ir galimybių. Dviniai, palankus metas toliau spręsti gana sudėtingus, tačiau būtinus su nekilnojamųjų turtų būstu ar darbo vieta susijusius klausimus. Jeigu vis kažko laukiate, verta imtis kapitalinio būsto, darbo vietos tvarkymo, įsigyti būtinų, ilgam darbo ir gyvenimo sąlygas pagerinsiančių prekių ar paslaugų. Vėžys, panašu, kad visos problemos gerokai atitolo ir esate linkę pasimėgauti gyvenimu. Puikus laikas, kūrybai kelionėms atskleisi savo jausmus mylimam asmeniui, o gal būtent jį ir sutiksite. Tiesa, finansiniai apribojimai kiek varžo, tačiau esate pakankamai stiprus. Liūtas. Panašu, kad gana daug veiksmo penktadienį ir šeštadienį persikels į namų erdvę, būsite linkę savo dėmesį atiduoti artimiesiems, o ir patys pagaliau atsikvėpti jaukioje, įprastoje aplinkoje kartu su mylimais žmonėmis. Mergelė, esate ypatingai atsidavę vaikams, mylimam žmogui, linkę kuo labiau apsaugoti juos nuo visų pasaulio problemų, tačiau kartais užtenka šiltesnio žodžio, konkretaus veiksmo ir viskas sprendžiasi savaime be jokių įtampų. Svarstyklės. Pasmeta savo žavesį ir užtarnautą atlygį paversti konkrečiais pirkiniais ar sprendimais. Ir tai turėtų būti tik jūsų ir su jumis susiję dalykai. Leiskite pagaliau savo įsigyti tai, apie ką jūs senokai slapta svajojate. Skorpionas. Panašu, kad užsidarimo laikotarpis baigėsi, metas po truputį skleisti savo sparnus, nes jau rytoj apskritai pasijausite likimo numylėtiniais, būsite linkę drąsiai leistis į gyvenimo ir meilės nuotykį. Pabaikite sutvarkyti užsilikusius darbus, ieškokite galimybių ir pažinčių. Šaulys, prasideda šiokio tokio nurimimo ir atsikvėpimo dienos, kuomet verta šiek tiek sumažinti darbų ir reikalų apimtis, daugiau pabūti su savimi ir mylimu žmogumi ramioje, jums saugioje aplinkoje daugiau laiko skirti savo karjeros ir profesinių planų apmąstymui. Ožiaragis, užgriuvusių darbų ir atsakomybių pabaiga dar sunku išvelgti, tačiau sunkaus darbo rezultatai suteikia pakankamai daug pasitenkinimo, tad turėtumėte jausti pakankamai didelę pilnatvę, juolab, kad sulauksite gana rimto pripažinimo bei populiarumo. Vandenis. Pats metas prisiminti savo profesinės ambicijas ir paieškoti galimybių kuo ramiau užspręsti kylančias problemas, apginti teisėtų savo interesus, tik bus svarbu ieškoti ramių garbingų sprendimų. Na ir žuvis. Laukia gražus, pilnas svajonių ir polėkio penktadienis bei savaitgalis, kuomet gera keliauti, o ypatingai su mylimu žmogumi. Leistis ten, kur širdis trokšta, į paslaptingus, ypatingus, daugą gyvenime pakeisti galinčius nuotykius ir susitikimus.

0: rytas su Gintare.
1: Radijo stotis Pulsas. Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

Šiek tiek po 8 atkeliauju pas jūs į antrąją ryto laidos valandą. Labas, sakau dar kartą visiems esantiems kartu. Labas tiems, kurie galbūt tik tai ką tik prie mūsų prisijungėt. Labas tiems, kurie nuo 7 laiką leidžiat kartu. Rytas su manimi Gintarė startuoja jau antroje laidos valandoje, taigi tikrai tikiu, kad turim tokių klausytojų, kurie gal tik ką tik prie mūsų prisijungė, gal prabudot, gal mūsų klausot tik atkeliavę į darbo vietą. Būkim kartu iki pat 12, pusryčiaukim, ilsėkimės, dirbkim ir pietauti keliaukim drauge. Taigi čia tikrai daug ką mes dar spėsim nuveikti, daug smagios veiklos laukia, geros muzikos, jūsų mylimiausių dainų ir visko čia bus daug. Ir geros nuotikos, aišku, nes už lango penktadienis. Tai ilgai tikrai lauktas savaitgalis. Šita savaitė man buvo labai labai ilga, nežinau kaip jums, bet atrodė vienu metu, kad jie jau nesibaigs. O mes po keletos dainų keliausime ir prie šios valandos muzikinių rubrikų.

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
3: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Viščiukų šlaunelių mėsa vos 5,49 eurų už kilogramą. Vištienos faršas be E. Tik 1,99 €. Laukime jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
4: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale AINLT. Žinios tau ir apie tave.
5: Jūs klausotės radijos studijos Pulsas.

0: Na, tas muzikinės ruletės reikalams mūsų etrija pinasi vis dar liežuvis, niekaip atrodo neprabundu. Ir tikiuosi, kad muzika čia padės 90-ieji daro stebuklus. Ir tikrai tikiu, kad čia visiškai netrukus etrija skambėsiančius kūrinius. Jūs irgi tikrai žinosit. Pasitinkam, D-Light ir Groove is in the heart.
1: And have some fun.

0: Reklama.
1: Ei, vairuotojau, nori, kad rūdys liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamestis, telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179, senamestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rūdis laiku.
2: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
3: Naujasis krepšinio klubo Velžio Glass Baltic sezonas jau netrukus. Naujas sezonas, nauji tikslai. Būk kartu su Panevėžio rajono krepšinio klubu. Sek naujienas socialiniuose tinkluose krepšinio klubas Velžio Glass Baltic.
4: Teisingos.
5: Greitos.
4: Aštrios.
5: Patikrintos.
4: Kokybiškos naujienos. Skaitamiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt
6: 523 Panevėžio gimtadienis. 3 dienos, vienas miestas, tūkstančiai istorijų. Rugsėjo 11-13 dienomis. Reifinga, OG Version, Simo, Simona Burbaitė, Furito, Da Gamba, Lemon Joy, Aistė ir Kastytis Kerbedis. Kaip skamba miestas, kaip mes.
7: Radio stotis Pulsas.
8: Širdelių top 3. Grįžtu pas jūs ir pats metas keltis į širdelių top 3-tuką. Širdelių top 3-tuke skamba tik jūsų mylimiausi kūriniai ir tik tai tos dainos, kurias jūs apdavanojate širdelėmis, kai jis girdit pulso eteryje ir pulsas.lt, jūs galit prie dainos spausti širdelės. Čia nuostabus darbas John Newman ir Love Me Again.

Antroji daina, su kuria mes keliaujame į jūsų širdelių top trijetuką, tai yra Mr. Props darbas Waves, kuris pasaulį išvydo 2013 metais, o vis dar tikrai jūsų labai mylimas.

0: žinios. Panevėžys pradeda gimtadienio šventę. Po rugpjūčio audros iš pareigų traukiasi ESO vadovas. Lietuvai užsakyto amerikiečių HIMARS sistemų pristatymas vėluoja. Savivaldybės baigė teikti duomenis apie rugpjūčio audros padarytą žalą ūkininkams. Jungtinės valstijos mini 25-asias rugsėjo 11-osios išpolių metinės. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Jūsų dėmesioj penktadienio naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Kėdainių rajone šią naktį susidūrė 5 transporto priemonės tarp nukentėjusių Estijos piliečiai. Pirminiais duomenimis nelaimė įvyko tai po vidurnakčio kelio Kėdainiai Panevėžys 44 kilometre. Ugniagesiai gelbėtojai sulaukė pranešimo, kad du lengvieji automobiliai susidūrė su sunkvežimiu, o mikroautobusas nuvažiavo nuo kelio. Esama sužeistų žmonių, jie negalėjo išlipti iš transporto priemonės. Atvykus į vietą aptikta, kad buvo susidūręs vilkikas Scania ir lengvasis automobilis Volkswagen Golf. Už pusės kilometro nuo įvykio vietos rastas nuo kelio nuvažiavęs ir šono apvirtęs mikroautobusas bei du lengvieji automobiliai Jeep Grand Cherokee ir BMW. Lengvajame automobilyje Volkswagen Golf buvo prispausti 3 žmonės. Jos ugniagesiai gelbėtojai išlaisvino, panaudoja hidraulinę įrangą, jie perduoti medikams, nukentėję asmenys yra Estijos piliečiai, jie buvo sąmoningi išvežti į ligoninę. Panevėžy šiandien pradeda švęsti 523 miesto gimtadienį. 3 dienas Laisvės aikštėje, Senvagėje ir kitose miesto erdvėse vyks koncertai, teatro ir šokio pasirodymai, parodos, sporto renginiai bei šventinė mugė. Šeštadienį bus iškilmingai pakelta miesto vėliava, o pavakarė gatvėmis pajudės tradicinės šventinės eitynės. Senvagėje numatytos pramogos šeimoms, technologijų ir meno veiklos, vakarė koncertai. Sekmadienį bus aukojamos mišios už miestą ir jo žmonės, vyks sporto varžybos, veiks muziejai ir galerijos. Iš pareigų traukėsi energijos skirstymo operatorius vadovas Renaldas Radvila. ESO valdyba priėmė jo atsistatydimo pareiškimą, o paskutinė darbo diena bus rugsėjo 30-oji. Nuo spalio bendrovėje laikinai vadovaus finansų ir administravimo tarnybos vadovas Audrius Ruseckas. Vadovo atsakomybės klausimas iškilo po rugpjūčio 22-osios audros, kai be elektros buvo likę daugiau kaip 268 tūkstančiai vartotojų. Ignitis grupė pradeda naujo ESO vadovo paiešką, o vyriausybė kitą savaitę svarstys priemonės elektros tinklo parumui didinti. Lietuvai užsakytų amerikietiškų raketinės artilerijos sistemų HIMARS pristatymas vėluoja, tai patvirtino Lietuvos kariuomenės vadas generolas Raimundas Vaikšnoras. Jo teigimu, vėlavimas susijęs su amerikiečių puse ir jos gynybos pramonė, tačiau Lietuvos karių įgulos jau yra apmokytos. Prireikus tokias pačias sistemas į Lietuvą laikinai galėtų atgabenti Michigano nacionalinę gvardiją. Lietuva iš Jungtinių Amerikos valstijų yra užsakiusi 2 HIMARS baterijas. Vilniaus apygardos teisme Erikos Švenčionienės, Kazimiero Juraičio ir Valerijaus Ivanovo byloje prasida baigiamosios kalbos. Prokuroras teismui turėtų pasiūlyti kaltinamiesiams skiriamas bausmes. Erika Švenčionienė ir Kazimieras Juraitis kaltinami padėję kitoms valstybėms veikti prieš Lietuvą. Erika Švenčionienė ir Valerijus Ivanovas taip pat kaltinami Sovietų Sąjungos nusikaltimų neigimu. Beveik 3 metus nagrinėjimo byla susijusi su kaltinamų veikla Rusijoje bei Baltarusijoje 2022 metais. Žemės ūkio ministerija šiandien laukia galutinių savivaldybių duomenų apie rugpjūčio audros padarytą žalą ūkiams. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika anksčiau teigė, kad nuostoliai gali siekti keliasdešimt milijonų eurų. Surinkus informaciją bus sprendžiama, ar Lietuva dėl papildomos paramos kreipsis į Europos komisiją. Rugpjūčio pabaigoje dėl audros padarinių šalyje buvo paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija. Europinės kompensacijos ūkininkus galėtų pasiekti anksčiausiai kitų metų pradžioje.
1: Užsienio naujienos.
0: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis rugsėjo pabaigoje Niujorke planuoja susitikti su Jungtinių Amerikos valstijų prezidentu Donaldu Trumpu. Apie tai Ukrainos vadovas pranešė lankydamasis Kanadoje. Susitikimas numatomas tuo metu, kai Vašingtonas siekia atgaivinti derybas dėl karo Ukrainoje pabaigos. Daugiau informacijos apie derybas Volodymyras Zelenskis kol kas nepateikė. Rusijos prezidentas Putinas atvyko į Naująjį Delį, kur rengimas BRICS viršūnių susitikimas. Jame taip pat dalyvauja Kinijos ir Irano prezidentai. Daugiausia dėmesio numatoma skirti karams Ukrainoje ir artimuosiuose rytuose bei ekonominiams iššūkiams. Jungtinės valstijos šiandien mini 25-asias rugsėjo 11-osios teroro išpolių metinės. 2001 metais Al-Qaida teroristai užgrobė 4 keleivinius lėktuvus ir surengė išpolius Niujorke, Pentagone bei Pensilvanijoje. Ta diena žuvo 2977 žmonės. Prezidentas Donaldas Trumpas aukų atminimą pagerbs Pentagone, o Niujorke prie Ground Zero vyks tradicinė žuvusių pagerbimo ceremonija. Vakare buvusių pasaulio prekybos centro bokštų vietoje simbolizuos į dangų nukreipti 2 šviesos rautai. Jungtinių Amerikos valstijų viceprezidentas J.D. Vance'as Dalase vykusiame respublikonų suvažiavime aštriai kritikavo demokratus ir ragino rinkėjus jų nepalaikyti per lapkritį vyksiančius kadencijos vidurio rinkimus. Jis kaltino politinius oponentus radikalumu ir pabrėžė šeimos bei tradicinių vertybių temasę. Po jo kalbos pasirodęs prezidentas Donaldas Trumpas dar kartą paragino savo šalininkus balsuoti taip, tarsi jo pavardė būtų rinkimų biuletenyje. Apklausos rodo, kad respublikonams kyla rizika prarasti bent vienų kongreso rūmų kontrolę.
1: Rytas su Gintare.

0: Šiek tiek po 9 ir aš atkeliauju pas jūs jau į 3 ryto laidos valandą, kurioje mes laiką leisime su dar daugiau geros muzikos, dar daugiau jūsų mėgstamos muzikos ir įvairiausios kitos veiklos čia tikrai netrūks. Būkite ir jūs kartu, tikiu, kad penktadieniais norisi daugiau šipsotis, daugiau muzikos klausytis ir mažiau dirbti. Jeigu tik turit galimybę, tai manau, kad jie reikėtų pasinaudoti. Jeigu tokios galimybės nėra, neliūdėkit, savaitgalis jau čia pat.
1: Jūs klausotės radijo studijos Pulsas.

0: Tebūnie reklama.
1: Ei, vairuotojau, nori, kad rūdys liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvės 179, senamestis telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvės 179, senamestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rūdis laiku.
2: Naujasis krepšinio klubo Velžio Glass Baltic sezonas jau netrukus. Naujas sezonas, nauji tikslai. Būk kartu su Panevėžio rajono krepšinio klubu. Sek naujienas socialiniuose tinkluose krepšinio klubas Velžio Glass Baltic.
3: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Eurožino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batutų erdvė Go Jam ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griep draugus ir nerki linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
4: 523 Panevėžio gimtadienis. 3 dienos, vienas miestas, tūkstančiai istorijų. Rugsėjo 11-13 dienomis. Reifinga, OG Version, Simo, Simona Burbaitė, Furito, Da Gamba, Lemon Joy, Aisti ir Kastytis Kerbedis. Kaip skamba miestas, kaip mes.
2: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
5: Su jumis radijos stotis Pulsas.

metas dar vienai muzikiniai ruletai mūsų eteryje, taigi šį kartą aš jūs kviečiu į 2000-uosius. Labai šiandien apvaliais skaičiais mes keliaujame. Ir čia trys nuostabūs kūriniai, taigi pirmasis jų Modžio darbas, Lady.

šis kūrinys, kuriam sekėsi ypatingai puikiai įvairiuose topuose, buvo pelnytas aukso sidabro sertifikatas užimtos aukštos pozicijos įvairiuose šalyse. Ir tai yra atlikėja DJ Sonic ir darbas Sky.

0: Noriu priminti visiems klausytojams esantiems kartu, kad mes jūsų labai labai laukiame Pulso Facebook'o paskyroje, kur vyksta rimi.lt internetinės parduotuvės žaidimas. Nepamirškite ne tik taupyti laiką apsipirkinėti internetu rimi.lt, bet lygiai taip pat ir dalyvauti Pulso ir Rimi žaidime. Užsukite mūsų Facebook'o paskyrą, atsakykite į dienos klausimą ir laimėkite arba 50 arba 20 eurų čekį apsipirkti rimi.lt. Šios dienos klausimas – jūsų nuodėmės vertas maistas numeris vienas.
1: Rytas su Gintare.

0: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Prekybos centro Panevėžio bičiulis savaitės pasiūlymai. Konservuotos figos Nena tik euras 39, adžika Nena euras 39, saldainiai Rafaelo vos 2,49 €. Užsukite apsipirkti Marijonų gatvė 25, Panevėžyje.
3: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
4: Radio stotis Pulsas.
5: Ši diena muzikos istorijoje.
6: 1965 metais gimė Moby, tikrasis vardas Richard Hall. Jis prodiuseris ir dainininkas, kurio daina Go pateko Jungtinės karalystės top dešimtuką. Albumas Play tapo daugiausiai parduotų nepriklausomų įrašų Jungtinėje karalystėje 2000 ir buvo išleistas platinos tiražu daugiau nei 20 šalių. Įdomu, kad Moby yra rašytojo Hermano Melvilio sukūrusio Moby Dicką palikuonis.

1971 metais gimė Richard Ashcroft, dainininkas ir dainų autorius, geriausiai žinomas iš grupės The Verve. Jų albumas Urban Hymn su tokiais hitais kaip Bittersweet Symphony tapo vienu sėkmingiausių Jungtinės karalystės istorijoje.

0: Žinios. Panevėžys pradeda gimtadienio šventę. Po rugpjūčio audros iš pareigų traukėsi ESO vadovas. Lietuvai užsakyto amerikiečių HIMAR sistemų pristatymas vėluoja. Savivaldybės baigė teikti duomenis apie rugpjūčio audros padarytą žalą ūkininkams. Jungtinės valstijos mini 25-asias rugsėjo 11-osios išpolių metinės. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Jūsų dėmesio į penktadienio naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Kėdainių rajone šią naktį susidūrė 5 transporto priemonės tarp nukentėjusių Estijos piliečiai. Pirminiais duomenimis nelaimė įvyko tai po vidurnakčio kelio Kėdainiai Panevėžys 44 kilometre. Ugniagesiai gelbėtojai sulaukė pranešimo, kad du lengvieji automobiliai susidūrė su sunkvežimiu, o mikroautobusas nuvažiavo nuo kelio. Esama sužeistų žmonių, jie negalėjo išlipti iš transporto priemonės. Atvykus į vietą aptikta, kad buvo susidūręs vilkikas Scania ir lengvasis automobilis Volkswagen Golf. Už pusės kilometro nuo įvykio vietos rastas nuo kelio nuvažiavęs ant šono apvirtęs mikroautobusas bei du lengvieji automobiliai – Jeep Grand Cherokee ir BMW. Lengvajame automobilyje Volkswagen Golf buvo prispausti 3 žmonės. Jos ugniagesiai gelbėtojai išlaisvino, panaudoja hidraulinę įrangą, jie perduoti medikams, nukentėję asmenys yra Estijos piliečiai, jie buvo sąmoningi išvežti į ligoninę. Panevėžys šiandien pradeda švęsti 523 miesto gimtadienį. 3 dienas Laisvės aikštėje, Senvagėje ir kitose miesto erdvėse vyks koncertai, teatro ir šokio pasirodymai, parodos, sporto renginiai bei šventinė mugė. Šeštadienį bus iškilmingai pakelta miesto vėliava, o pavakare gatvėmis pajudės tradicinės šventinės eitynėse. Senvagėje numatytos pramogos šeimoms, technologijų ir meno veiklos, vakare koncertai, sekmadienį bus aukojamos mišios už miestą ir jo žmonės, vyks sporto varžybos, veiks muziejai ir galerijos. Iš pareigų traukėsi energijos skirstymo operatorius vadovas Renaldas Radvila. ESO valdyba priėmė jo atsistatydimo pareiškimą, o paskutinė darbo diena bus rugsėjo 30-oji. Nuo spalio bendrovė laikinai vadovaus finansų ir administravimo tarnybos vadovas Audrius Ruseckas. Vadovo atsakomybės klausimas iškilo po rugpjūčio 22-osios audros, kai be elektros buvo likę daugiau kaip 268 tūkstančiai vartotojų. Ignitis grupė pradeda naujo ESO vadovo paiešką, o vyriausybė kitą savaitę svarstys priemonės elektros tinklo atsparumą. Rūmui didinti. Lietuvai užsakyto amerikietiškų raketinės artilerijos sistemų HIMARS pristatymas vėluoja, taip patvirtino Lietuvos kariuomenės vadas generolas Raimundas Vaikšnoras. Jo teigimu vėlavimas susijęs su amerikiečių puse ir jos gynybos pramonė, tačiau Lietuvos karių įgulos jau yra apmokytos. Prireikus tokias pačias sistemas į Lietuvą laikinai galėtų atgabenti Michigano nacionalinę gvardiją. Lietuva iš Jungtinių Amerikos valstijų yra užsakiusi 2 HIMARS baterijas. Vilniaus apygardos teisme Erikos Švenčionienės, Kazimiero Juraičio ir Valerijaus Ivanovo byloje prasideda baigiamosios kalbos. Prokuroras teismui turėtų pasiūlyti kaltinamiesiams skiriamas bausmes. Erika Švenčionienė ir Kazimieras Juraitis kaltinami padėję kitoms valstybėms veikti prieš Lietuvą. Erika Švenčionienė ir Valerijus Ivanovas taip pat kaltinami Sovietų Sąjungos nusikaltimų neigimu. Beveik 3 metus nagrinėjimo byla susijusi su kaltinamų veikla Rusijoje bei Baltarusijoje 2022 metais. Žemės ūkio ministerija šiandien laukia galutinių savivaldybių duomenų apie rugpjūčio audros padarytą žalą ūkiams. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika anksčiau teigė, kad nuostoliai gali siekti keliasdešimt milijonų eurų. Surinkus informaciją bus sprendžiama, ar Lietuva dėl papildomos paramos kreipsis į Europos komisiją. Rugpjūčio pabaigoje dėl audros padarinių šalyje buvo paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija. Europinėse kompensacijos ūkininkus galėtų pasiekti anksčiausiai kitų metų pradžioje.
1: Užsienio naujienos.
0: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis rugsėjo pabaigoje Niujorke planuoja susitikti su Jungtinio Amerikos valstijų prezidentu Donaldu Trumpu. Apie tai Ukrainos vadovas pranešė lankydamasis Kanadoje. Susitikimas numatomas tuo metu, kai Vašingtonas siekia atgaivinti derybas dėl karo Ukrainoje pabaigos. Daugiau informacijos apie derybas Volodymyras Zelenskis kol kas nepateikė. Rusijos prezidentas Putinas atvyko į naują Delį, kur rengimas BRICS viršūnių susitikimas. Jame taip pat dalyvauja Kinijos ir Irano prezidentai. Daugiausia dėmesio numatoma skirti karams Ukrainoje ir artimuosiuose rytuose bei ekonominiams iššūkiams. Jungtinės valstijos šiandien mini 25-asias rugsėjo 11-osios teroro išpolių metinės. 2001 metais Al-Qaida teroristai užgrobė 4 keleivinius lėktuvus ir surengė išpolius Niujorke, Pentagone bei Pensilvanijoje. Ta diena žuvo 2977 žmonės. Prezidentas Donaldas Trumpas aukų atminimą pagerbs Pentagone, o Niujorke prie Ground Zero vyks tradicinė žuvusių pagerbimo ceremonija. Vakare buvusių pasaulio prekybos centro bokštų vietoje simbolizuos į dangų nukreipti 2 šviesos rautai. Jungtinio Amerikos valstijų viceprezidentas J.D. Vance'as Dalase vykusiame respublikonų suvažiavime aštriai kritikavo demokratus ir ragino rinkėjus jų nepalaikyti per lapkritį vyksiančius kadencijos vidurio rinkimus. Jis kaltino politinius oponentus radikalumu ir pabrėžė šeimos bei tradicinių vertybių temase. Po jo kalbos pasirodęs prezidentas Donaldas Trumpas dar kartą paragino savo šalininkus balsuoti taip, tarsi jo pavardė būtų rinkimų biuletenyje. Apklausos rodo, kad respublikonams kyla rizika prarasti bent vienų kongreso rūmų kontrolę.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.

0: Radijos stotis Pulsas.
1: Kelios minutės po dešimtos ir mes jau atkeliaujame į ketvirtosios valandos reikalus, kuriuose tikrai daug muzikos, kurią jūs galbūt jau ir esate primiršę. Šiandien muzikinėje ruletėje, kuri beje po keletos dainų, mes keliausime į 2010-uosius. Come on.

0: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
1: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
2: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
3: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Viščiukų šlaunelių mėsa vos 5,49 eurų už kilogramą. Vištienos faršas be E. Tik 1,99 eurų. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu. Ir gera kaina kasdien.
1: Radijo stotis Pulsas.

Jau pasisveikindama minėjau, kad šiandien muzikinėje ruletėje jūsų laukia 2010-ųjų muzika ir tai yra tie kūriniai, kurie tikrai tikiu, kad yra galbūt šiek tiek jau ir primiršti visgi 15 metų muzika, senumo net negaliu sakyti, amžiaus muzika, kuri kažkada buvo topo viršūnėse, dabar jau tikrai yra užgošta naujų puikių kūrinių, bet pabandom prisiminti ir pasižiūrėti, tai kokiegi kūriniai 2010-aisiais buvo topo viršūnėse. Čia Katy Perry ir Teenage Dream.

Na ir dar vienas kūrinys, kurio aš iš pavadinimo galvojau, kad tikrai nežinau, neprisimenu, bet išgirdus grįžo atmintis Charlie Murs ir Please Don't Let Me Go.

0: Reklama.
1: Ei, vairuotojau, nori, kad rūdys liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, keturi sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamestis telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179, senamestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rūdis laiku.
2: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
3: Naujasis krepšinio klubo Velžio Glass Baltic sezonas jau netrukus. Naujas sezonas, nauji tikslai. Būk kartu su Panevėžio rajono krepšinio klubu. Sek naujienas socialiniuose tinkluose krepšinio klubas Velžio Glass Baltic.
4: 523-asis Panevėžio gimtadienis. 3 dienos, vienas miestas, tūkstančiai istorijų. Rugsėjo 11-13 dienomis. Briefinga, OG Version, Simo, Simona Burbaitė, Furito, Da Gamba, Lemon Joy, Aistė ir Kastytis Kerbedis. Kaip skamba miestas, kaip mes.
5: Radio stotis Pulsas.
6: Širdelių top 3.
7: Metas dar vienam širdelių top 3-tukui, dar trims kūriniams, kurie buvo jūsų apdovanoti širdelėmis, juos girdint pulsas.lt. Ir čia Bonnie M kartu su Rehab darbas. Sunny.

0: Žinios.
1: Panevėžys pradeda gimtadienio šventę. Po rugpjūčio audros iš pareigų traukiasi ESO vadovas. Lietuvai užsakytų amerikiečių HIMAR sistemų pristatymas vėluoja. Savivaldybės baigė teikti duomenis apie rugpjūčio audros padarytą žalą ūkininkams. Jungtinės valstijos mini 25-asias rugsėjo 11-osios išpolių metinės. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Jūsų dėmesio į penktadienio naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Kėdainių rajone šią naktį susidūrė 5 transporto priemonės tarp nukentėjusių Estijos piliečiai. Pirminiais duomenimis nelaimė įvyko tai po vidurnakčio kelio Kėdainiai Panevėžys 44 kilometre. Ugnigėse gelbėtojai sulaukė pranešimo, kad du lengvieji automobiliai susidūrė su sunkvežimio, o mikroautobusas nuvažiavo nuo kelio. Esame sužeistų žmonių, jie negalėjo išlipti iš transporto priemonės. Atvykus į vietą aptikta, kad buvo susidūręs vilkikas Scania ir lengvasis automobilis Volkswagen Golf. Už pusės kilometro nuo įvykio vietos rastas nuo kelio nuvažiavęs ir ant šono apvirtęs mikroautobusas bei du lengvieji automobiliai – Jeep Grand Cherokee ir BMW. Lengvajame automobilyje Volkswagen Golf buvo prispausti 3 žmonės. Jos ugnegesiai gelbėtojai išlaisvino, panaudoja hidraulinę įrangą, jie perduoti medikams, nukentėję asmenys yra Estijos piliečiai, jie buvo sąmoningi išvežti į ligoninę. Panevėžys šiandien pradeda švęsti 523 miesto gimtadienį. 3 dienas Laisvės aikštėje, Senvagėje ir kitose miesto erdvėse vyks koncertai, teatro ir šokio pasirodymai, parodos, sporto renginiai bei šventinė mugė. Šeštadienį bus iškilmingai pakelta miesto vėliava, o pavakare gatvėmis pajudės tradicinės šventinės eitynėse. Senvagėje numatytos pramogos šeimoms, technologijų ir meno veiklos, vakare koncertai, sekmadienį bus aukojamos mišios už miestą ir jo žmonės, vyks sporto varžybos, veiks muziejai ir galerijos. Iš pareigų traukėsi energijos skirstymo operatorius vadovas Renaldas Radvila. ESO valdyba priėmė jo atsistatydimo pareiškimą, o paskutinė darbo diena bus rugsėjo 30-oji. Nuo spalio bendrovėje laikinai vadovaus finansų ir administravimo tarnybos vadovas Audrius Ruseckas. Vadovo atsakomybės klausimas iškilo po rugpjūčio 22-osios audros, kai be elektros buvo likę daugiau kaip 268 tūkstančiai vartotojų. Ignitis grupė pradeda naujo ESO vadovo paiešką, o vyriausybė kitą savaitę svarstys priemonės elektros tinklo atsparumui didinti. Lietuvai užsakytų amerikietiškų raketinės artilerijos sistemų HIMARS pristatymas vėluoja, taip patvirtino Lietuvos kariuomenės vadas generolas Raimundas Vaikšnoras. Jo teigimu, vėlavimas susijęs su amerikiečių puse ir jos gynybos pramonė, tačiau Lietuvos karių įgulos jau yra apmokytos. Prireikus tokias pačias sistemas į Lietuvą laikinai galėtų atgabenti Mičigano nacionalinę gvardiją. Lietuva iš Jungtinių Amerikos valstijų yra užsakiusi 2 HIMARS baterijas. Vilniaus apygardos teisme Erikos Švenčionienės, Kazimiero Juraičio ir Valerijaus Ivanovo byloje prasida baigiamosios kalbos. Prokuroras teismui turėtų pasiūlyti kaltinamiesiams skiriamas bausmes. Erika Švenčionienė ir Kazimieras Juraitis kaltinami padėjo kitoms valstybėms veikti prieš Lietuvą. Erika Švenčionienė ir Valerijus Ivanovas taip pat kaltinami Sovietų Sąjungos nusikaltimų neigimu. Beveik 3 metus nagrinėjimo byla susijusi su kaltinamų veikla Rusijoje bei Baltarusijoje 2022 metais. Žemės ūkio ministerija šiandien laukia galutinių savivaldybių duomenų apie rugpjūčio audros padarytą žalą ūkiams. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika anksčiau teigė, kad nuostoliai gali siekti keliasdešimt milijonų eurų. Surinkus informaciją bus sprendžiama, ar Lietuva dėl papildomos paramos kreipsis į Europos komisiją. Rugpjūčio pabaigoje dėl audros padarinių šalyje buvo paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija. Europinėse kompensacijos ūkininkus galėtų pasiekti anksčiausiai kitų metų pradžioje.
0: Užsienio naujienos.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis rugsėjo pabaigoje Niujorke planuoja susitikti su Jungtinio Amerikos valstijų prezidentu Donaldu Trumpu. Apie tai Ukrainos vadovas pranešė, lankydamasis Kanadoje. Susitikimas numatomas tuo metu, kai Vašingtonas siekia atgaivinti derybas dėl karo Ukrainoje pabaigos. Daugiau informacijos apie derybas Volodymyras Zelenskis kol kas nepateikė. Rusijos prezidentas Putinas atvyko į naują Delį, kur rengimas BRICS viršūnių susitikimas. Jame taip pat dalyvauja Kinijos ir Irano prezidentai. Daugiausia dėmesio numatoma skirti karams Ukrainoje ir artimuosiuose rytuose bei ekonominiams iššūkiams. Jungtinės valstijos šiandien mini 25-asias rugsėjo 11-osios teroro išpolių metinės. 2001 metais Al-Qaida teroristai užgrobė 4 keleivinius lėktuvus ir surengė išpolius Niujorke, Pentagone bei Pensilvanijoje. Ta diena žuvo 2977 žmonės. Prezidentas Donaldas Trumpas aukų atminimą pagerbs Pentagone, o Niujorke prie Ground Zero vyks tradicinė žuvusių pagerbimo ceremonija. Vakare buvusių pasaulio prekybos centro bokštų vietoje simbolizuos į dangų nukreipti 2 šviesos rautai. Jungtinių Amerikos valstijų viceprezidentas J.D. Vance'as Dalase vykusiame respublikonų suvažiavime aštriai kritikavo demokratus ir ragino rinkėjus jų nepalaikyti per lapkritį vyksiančius kadencijos vidurio rinkimus. Jis kaltino politinius oponentus radikalumu ir pabrėžė šeimos bei tradicinių vertybių temas. Po jo kalbos pasirodęs prezidentas Donaldas Trumpas dar kartą paragino savo šalininkus balsuoti taip, tarsi jo pavardė būtų rinkimų biuletenyje. Apklausos rodo, kad respublikonams kyla rizika prarasti bent vienų kongreso rūmų kontrolę.
0: Rytas su Gintare.

0: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
1: Šiek tiek po 11 mano išgirta paskutinioji ryto laidos valanda jau prasideda eteryje, tai paskutinioji ji iki pietų. Tikrai tikiu, kad jūs ir po to dar leidžiat laiką kartu su mumis, bet mes su jumis turim dar keliasdešimt minučių puikaus laiko kartu ir po keletos dainų sužinosit, ką dar spėsim šioje valandoje kartu nuveikti.

0: visą.
1: Reklama.
2: Ei, vairuotojau, nori, kad rūdys liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamiestis telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179, senamiestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rūdis laiku.
3: 523 Panevėžio gimtadienis. 3 dienos, vienas miestas, tūkstančiai istorijų. Rugsėjo 11-13 dienomis. Reifinga, OG Version, Simo, Simona Burbaitė, Furito, Da Gamba, Lemon Joy, Aistė ir Kastytis Kerbedis. Kaip skamba miestas, kaip mes.
4: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą – iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500, iki 15 žmonių kompanijai. NTVC, mes dirbame miestui.
5: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa. Matyt, turgų įvežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies. Dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
6: Naujasis krepšinio klubo Velžio Glass Baltic sezonas jau netrukus. Naujas sezonas, nauji tikslai. Būk kartu su Panevėžio rajono krepšinio klubu. Sek naujieną socialiniuose tinkluose krepšinio klubas Velžio Glass Baltic.
7: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
8: Gintarės top 3.
9: Keliaujam dar prie mano top 3-tuko, kurį šiandien jums labai noriu pagroti ir pristatyti. Ir čia Pink kartu su Willow Sage Heart, Cover Me in Sunshine.

0: it's the beginning, and everything will be alright. Cover me in sunshine.
1: Po tokios jautrios dainos mes keliausime visai netoli atgal. Ir šitas kūrinys tikrai vertė visus iš koto ir buvo išleistas 2024-aisiais. Tai Artemas ir I Like the Way You Kiss Me.

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
1: Panevėžio centrinis turgus – centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius – šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norint stilingai pasipuošti, atras iš ties iš kojų verčiantį madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
3: Prekybos centro Panevėžio bičiulis savaitės pasiūlymai. Konservuotos figos Nena tik euras 39. Adžika Nena euras 39. Saldainiai Rafaelo vos 2 eurai 49. Užsukite apsipirkti. Marijonų gatvė 25, Panevėžyje.
4: Su jumis radio stotis Pulsas.
5: Ši diena muzikos istorijoje.
6: 1987 metais Peter Gabriel triumfavo MTV apdovanojimuose, laimėjęs net 9 prizus už dainą Sledgehammer.

1993 metais Mariah Carey pradėjo 8 savaitės iš eilės pirmojoje vietoje JAV su daina Dream Lover. Ta pačią dieną jos ketvirtasis albumas Music Box tapo numeris vienas Jungtinėje karalystėje.

Štai tiek reikalų šioje dienoje. Ačiū buvusiems kartu. Ačiū, kad esat, kad klausot, kad nuo pirmadienio iki penktadienio kiekvienas mūsų rytas būna labai smagus. Dabar linkiu jums skanių pietų, lengvo likusio darbo ir aišku, kuo geresnio ir kuo ilgiau besitęsiančio savaitgalio. O susigirdim pirmadienį šiek tiek po septintos.

0: žinios. Jaunos šeimos nuo pirmadienio vėl galės teikti prašymus paramai pirmajam būsto regionuose. Lietuvos kariuomenė skelbė, kad Rusijos informacinis spaudimas Lietuvai rugpjūtį išliko žemas. Iš Klaipėdos zoologijos sodo jau paimta daugiau kaip 200 gyvūnų, bei kiti pranešimai. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, į jūsų dėmesį naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Jaunos šeimos nuo pirmadienio vėl galės teikti prašymus finansiniai paskatai pirmajam būstui regionuose įsigyti. Socialinės apsaugos ir darbo viceministras Tadas Vinokūras sako, kad šį kartą paraiškų priėmimas anksčiau laiko nebus stabdomas. Prašymus bus galima teikti nuo pirmadienio ryto iki penktadienio vidurdienio per SPIS sistemą elektroninių paštų arba savivaldybėse. Subsidija priklausomai nuo vaikų skaičiaus siekia nuo 10-15% būsto kredito. Vyriausybės pristatydami šeimos pakete šiai paramai ateityje numatoma skirti dar apie 67 milijonus eurų. Rusijos informacinis spaudimas Lietuvai rugpjūtį išliko žemas, skelbė Lietuvos kariuomenė. Rusijos informacinėje erdvėje daug dėmesio buvo skirta tariamai NATO grėsmei Kaliningrado sričiai ir artėjantiems valstybės dūmos rinkimams. Taip pat skleisti teiginiai apie tariamą Baltijos šalių dalyvavimą Ukrainos dronų atakose prieš Rusiją. Kariuomenės analizėje pažymima, kad mėnesio pabaigoje Baltijos šalis vis dažniau vaizduotos ir kaip tariamas vakarų spaudimo Rusijai įrankis. Opoziciniai konservatoriai siūlo nepilnamečiams riboti vaizdo žaidimuose naudojimus mokamas vadinamasis lobių skrinelės. Tai mechanizmas, kai žaidėjas už pinigus įsigyja iš anksto nežinomo turinio ar vertės virtualų daiktą. Seimo nariai Daiva Ulbinaitė ir Mindaugas Lingė siūlo tokius pirkimus leisti tik nuo 18 metų, o žaidimų pardavėjus įpareigoti patikimai tikrinti pirkėjo amžių. Iniciatoriai teigia, kad šie mechanizmai turi panašumų su azartiniais lošimais ir gali skatinti rizikingą nepilnamečio elgesį. Kol kas tik registruotos Seime ir dar turės būti svarstomos. Sveikatos apsaugos viceministras Ignas Rubikas siūlo griežtinti elektroninių cigarečių pardavėjų atsakomybę. Pasak jo, dabartinės baudos už prekybos skoniais ar kitų reikalavimų pažeidimus yra per mažos ir net graso verslo. Viceministras siūlo už tokius pažeidimus numatyti galimybę atimti prekybos licenciją. Seime taip pat vėl siūloma uždrausti vienkartinės elektroninės cigaretes, o vyriausybė tokį draudimą yra numačiusi iki 28 metų vidurio. Tyrimų duomenimis elektroninės cigaretes Lietuvos moksleiviai pirmą kartą išbando būdami vidutiniškai jaunesni nei 13 metų. Iš Klaipėdos zoologijos sodo jau paimta apie 240 gyvūnų, praneša aplinkos apsaugos departamentas. Departamento atstovų teigimu dalis gyvūnų paimta įvertinus jų būklę ir galima netinkama priežiūra. Aplinkos apsaugos agentūros prašoma panaikinti zoologijos sodo statusą, o po tokio sprendimo galėtų prasidėti jo uždarimo procedūra. Pats zoologijos sodo direktorius Edvardas Legeckas teigia, kad sodas uždarytas tik žiemos sezono ir žada ginčius su aplinkos saugininkais teisti teismuose. Departamentas taip pat atlieka dėl galimo žiauraus elgesio su gyvūnais.
1: Užsienio naujienos.
0: Europos komisija kitą savaitę ketina pristatyti planus dėl vaikų prieigos prie socialinių tinklų ribojimo. Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen sako, kad taip siekime apsaugoti nepilnamečius nuo priklausomybės skatinančių ir žalingo turinio, svarstomos skirtingos amžiaus ribose. Tarp galimų variantų minimas draudimas jaunesniems nei 15 metų vaikams, numatant tam tikras išimtis su tėvų sutikimu. Galutinės detalės dar nėra patvirtintos. Daugiau jų Ursula von der Leyen žada pateikti kitą savaitę Europos parlamente. Rusijos pradėto karo Ukrainoje poveikis Lenkijos ekonomikai jau viršijo 100 milijardų eurų, rodo Lenkijos statistikos tarnybos skaičiavimai, vertinamas laikotarpis nuo 22 iki praėjusių metų, o į skaičiavimus įtrauktas prarastas ekonomikos augimas, poveikis verslui. Lenkijos pareigūnai teigia, kad karas taip pat padidino infliaciją, gynybos bei pagalbos Ukrainai išlaidas. Varšuvoje svarstoma, kad tokie skaičiavimai ateityje galėtų būti naudojami, keliant reikalavimus Rusijai dėl patirtų ekonominių nuostolių. Lenkijos traukinių mašinistai šiandien surengė protestą, reikalaudami didesnio saugumo geležinkelio pervažose. Mašinistai buvo raginami per jas važiuoti nedidesniu kaip 20 km per valandą greičiu, todėl rytą vėlavo maždaug kas trečias tolimojo susiekimo traukinys. Protestas surengtas po trečiadienio avarijos, kai keleivinis traukinys pervažoje susidūrė su cemento maišykle. Per nelaimę vienas žmogus žuvo, dar 20 buvo sužeisti. Lenkijos valdžia žada griežtinti atsakomybę vairuotojams už pavojingus pažeidimus geležinkelio pervažose. Ilono Masko teisininkai įspėjo naujo dokumentinio filmo apie milijardierių kūrėjus dėl galimo šmeišto. 4 valandų trukmės juosta Maskas sukūrė Oskaro laureatas Aleksas Gibnis. Masko atstovai teigia, kad filmas paremtas iš ankstinėmis išvadomis, o jo kūrėjai esą nesuteikė galimybės patikrinti pateikimų faktų. Filmo kūrėjai kaltinimus atmeta ir savo darbą gina kaip žodžio laisvę. Juosta šią savaitę pristatyta Venecijos kino festivalyje.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų.

0: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
1: Socialinio dialogo valandėlė.
2: Labadiena, šiandien socialinio dialogo valandėlėje kalbėsime apie darbo užmokesčio skaidrumą ir darbuotojų galimybės pasinaudoti naujomis teisėmis. ES darbo užmokesčio skaidrumo direktyva siekiama sustiprinti vienodo atlygio už darbo principą, darbuotojams numatomos galimybės sužinoti, kaip nustatomas jų atlygis, pagal kokius kriterijus jis auga arba ne. Kaip vis dėlto praktiškai tai atrodo, šiandien kalbame su Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos teisininku Jonu Griciumi. Sveiki, ponas Jonai.
3: Labadiena.
2: Ir projektų vadovė Birutė Daškevičienė. Sveiki, ponia Birutė.
4: Labadiena.
2: Papasakokit šiek tiek, kaip vis dėlto kokios tos taisyklės, kas keisis nuo kitų metų, nuo sausio pirmosios, na, tiesiog kokia ta situacija yra šiandien Lietuvoje?
3: Tai gal truputėlį istorijos. Šiaip darbo kodekso nuostatos jau reglamentuoja darbo apmokėjimo sistemas ir jų priėmimo procedūras. Jau reglamentavo iki skaidrios direktyvos priėmimo ir naujų teisės aktų įsigaliojimo. Kai kuriems darbdaviams, kuriems teko sukurti arba kurie sukūrė, kurie rūpinosi darbuotojų darbo užmokesčio oriomis darbo sąlygomis, tiems bus lengvesnis kelias, kadangi atsiranda tik tam tikra korekcijų, pataisimų ir tos darbo apmokėjimo sistemos įteisinimo tam tikri aspektai. Tai tiem, kurie laikėsi įstatymų, sakykim tai. O nuo 2027 metų privalės kiekvienas darbdavys tokią sistemą turėti. Tokią sistemą skaidrę su pareigybių gradacija, su atskiromis atsakomybėmis ir apmokėjimo kriterijais. Ta pareigybių gradacija atlikę turės įvertinti ir turės nustatyti konkrečius darbo užmokesčio dydžius. Aišku, tam tikrais atvejais tai bus ir tam tikros žirklės, sakykim taip. Minimalus, maksimalus ir median. Tai va, tai tokie yra reikalavimai dėl darbo užmokesčio sistemos įteisinimo.
2: Pone Birutė, paaiškinkit, kas, ko dar negirdėjom.
4: Tai aš turbūt atkreipčiau dėmesį tai, kad naujas darbo kodekso reglamentavimas nėra apie vienodą algą visiems darbuotojams. Jis yra apie tai, kad darbuotojas galėtų suprasti, kaip nustatytas jo atlyginimas, atlyginimo skirtumai, kad būtų paaiškinti ir pagrįsti aiškiomis su darbu susijusiomis priežastimis. Tai turbūt pagrindinė darbuotojų žinia yra paprasta, atlyginimai turės tapti skaidresni, darbuotojai galės gauti informaciją, kodėl gauna būtent tokį atlyginimą, kaip nustatomas jo atlyginimas, ar už panašios vertės darbą kitiems nėra mokama daugiau, ar atlyginimų skirtumai tarp vyrų ir moterų yra pagrįsti.
2: Kaip tai atrodytų realiai? Ar tai reiškia, kad kiekvienas darbas turės būti labai smulkiai aprašytas ir kažkaip tai vertinta kažkokia, nes, jeigu, pavyzdžiui, panašaus pobūdžio darbą, ne viskas juk taip grinai sulyginama, ar ne? Kai kurios įmonės iš tiesų turi ten daug žmonių, kurie dirba grinai tą patį darbą, bet, tokių vis gal net ir mažėja, manyčiau. Tai iš tikrųjų pakankamai tiksliai turi būti vertinta kiekviena darbuotojo atliekama funkcija, jo kvalifikacija. Kaip realiai tai atrodys, ką tie žmonės gali matyti, nes iš tikrųjų, kaip jūs ir sakote, tai nereiškia, kad visi gaus vienodai.
3: Tai nėra lengvas darbas. Iš tikrųjų, jūs teisi, kad kadangi tai yra ganėtinai sudėtingos procedūros, tačiau aiškumas turi atsirasti kiekvienam darbuotojui ir tas kriterijai tie turi būti aiškus, teisingi ir sąžiningi. Tai tas iššūkis nėra lengvas iš tikrųjų ir susirūpinimas tiek Europos Sąjungos direktyvoje, tiek mūsų teisės aktų pasikeitimuose yra aiškus ir suprantamas. Turi būti teisinga darbo atlygio sistema. Mes turime šitą pasiekti. Mes turėjome šitą siekti jau, o po naujų metų matysime, kaip mums seksis.
2: Pone Birutė, kaip vis dėlto tas turėtų atrodyti realiai? Kiek detaliai turi būti aprašyta viskas? Kaip tai atrodo praktiškai?
4: Tikrai ganėtinai detaliai turės būti aprašytos pareigybės ir kas svarbu žinoti patiem darbuotojam, kad ta darbo apmokėjimo sistema tampa toks svarbus dokumentas, jis turi būti prieinamas kiekvienam darbuotojui ir darbuotojas iš atlygio sistemos turėtų suprasti, kokios yra jo organizacijoje pareigybės grupės, pagal ką darbuotojai jas skirstomi, kokios yra atlyginimų ribų taikymo galimybės, kada mokami priedai ir premijos, nuo ko priklauso atlyginimo didėjimas. Pareigybės suskirstimas turi būti atliktas pagal objektyvius ir lyties požiūrį neutralius kriterijus. Todėl darbuotojui yra svarbu žinoti, kuriai pareigybių grupiai priskirta jo pareigybė, nes būtent su šios grupės vyrų ir moterų atlygio vidurkiais bus lyginamas jo atlyginimas. Turbūt reiktų pabrėžti tai, kad vertinamas bus ne tik pareigybės pavadinimas, bus iš esmės vertinama pareigybės darbo vertė, tai yra įgūdžiai, kvalifikacija, fizinės, protinės ir emocinės pastangos, atsakomybė, darbo sąlygos, intensyvumas, rizika ir kiti objektyvūs kriterijai.
2: Bet kaip galima tą nustatyti, aš nežinau, ar yra kažkokios tai taisyklės. Kaip dėl to, pavyzdžiui, kas tai yra vienodos vertės darbas? Kaip tai atrodo? Kur darbuotojams galbūt irgi jie gali kreiptis į darbdavį? Pastarasis turės pateikti tą informaciją, kas yra vienodos vertės darbas, ar ne? Aš suprantu, ką kiti dirba panašaus ir kiek gauna už tą tokį panašų darbą. Bet, na, yra ten tam tikros taisyklės ar panašiai. Na, kaip patikrinti ir tam darbuotojui, pavyzdžiui, pateiks kažkokią, vat gauna tiek, ar ne? O kaip tai patikrinti? Kas turi įrodyti, kad tai vienodas darbas, ne vienodas? Koks tas atlyginimas turi būti?
3: Labai teisingas klausimas ir iš tikrųjų, na, vienodos vertės darbas yra įformintas kaip taisyklė, kad tai toks darbas, kada darbuotojai gali pasikeisti be papildomų sąnaudų. Tiesiog jie, na, tas funkcijas gali vykdyti be problemų. Be problemų, tai viena. Kita vertus, mes šito aspektu turime, na, išaugusią darbuotojų atstovų atsakomybę. Darbuotojų atstovų atsakomybę, kurie, na, turės nagrinėti, ar tikrai yra taip, ar tikrai yra tas atlyginimas sąžiningai nustatytas, jeigu darbuotojas kreipsis. Taip pat yra gynybos formos išplėtotos ir, na, dar yra valstybinės institucijos, kurios taip pat analizuos, jeigu bus kreipimasis, bus pateiktas prašymas darbuotojo dėl jo atlyginimo dydžio nustatymo teisėtumo ir, na, tų kriterijų teisingumo, sakykim taip. Tai ir darbo ginčių komisijos, ir valstybinė darbo inspekcija, ir lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba. Tai tokios institucijos, kurios turės spręsti, gavusios darbuotojų kreipimais. Bet aš kviesčiau darbdavius visgi, na, sutvarkyti tas sistemas, kadangi nuo to priklauso ir vidinio teisingumo tam tikri parametrai. Tai yra, na, dėmesys darbuotojui, jo problemoms ir svarbiausiai orioms darbo sąlygoms. Nes darbo atlyginimas yra viena iš sudėtinių tų orių darbo sąlygų dalis ir jis yra labai svarbus. Tai va, tai čia yra tokia gradacija arba toks, na, tų subjektų skaičius, kuris prasideda nuo pačio darbuotojo, toliau mes turime omeny darbuotojų atstovus, kaip pagrindinį, sakykime taip, sprendžiamąjį organą, ir turime teisėsaugos institucijas, kaip valstybinė darbo inspekcija, lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, kurios taip pat yra kontrolės subjektai ir galės teikti išvadas pagal įstatymų leidėjų sumanymą. Jeigu kalbėti apie konkrečią pagalbą, na, jūs teisingai keliate klausimus, o kur rasti, kur paskaityti, kur susipažinti. Tai yra labai mano požiūriu ir vertinimu labai kokybiškai paruoštos valstybinės darbo inspekcijos ir socialinės apsaugos ir darbo ministerijos rekomendacijos. Jas galima rasti valstybinės darbo inspekcijos tinklapyje. Taip pat aš čia pasižymėjau, mažoji bendryje Pratūra turi parengusi neblogas darbo apmokėjimų sistemos kūrimo metodinės rekomendacijas. Taip pat Strata, vyriausybės įmonė, kuri orientuojasi arba kuri teikia pagalbą viešo administravimo institucijomis. Taip kad yra tų priemonių, yra tų metodų, tik reikia domėtis ir reikia, na, jau pradėti rimtai ruoštis pokyčiams.
2: Kitaip sakant, tai yra ir pagalbos tos darbdaviams, kad jie galėtų teisingai tą padaryti. Ar ne, aš suprantu, tas pereinamasis laikotarpis vis tiek galbūt kažkoks bus, bet, na, ponia Birutė, pavyzdžiui, kiek galima pagrįsti, na, darbdaviai, kiek gali pagrįsti atlyginimų skirtumus, pavyzdžiui, premijomis, priedais, kažkokie individualūs susitarimai. Na, kokia ta riba yra tarp to objektyviai pagristo skirtumo ir, na, nevienodo atlygio?
4: Tai čia, bet labai irgi Įdomi yra situacija ir per šiuos metus darbdaviai tikrai turėjo tokį intensyvų laikotarpį, kada turėjo pareigybę suskirstyti į pareigybių grupės, įsivesti kriterijus, kurie būtų na, suprantami darbuotojams, aiškus, pagristi. Čia negali būti vienos taisyklės visiems pritaikyta, čia turi būti vertinamas tikrai individualus kiekvienos pareigybės atliekamas darbas. Ir vat, teisingai jūs paminėjote, kad bus ne tik bazinis atlyginimas vertinamas, bet į atlygį pateks ir priedai, priemokos, premijos, apmokėjimas už viršvalandinį darbą, darbo poliso metu. Na, tai tikrai yra daug tų kriterijų ir darbdaviui čia šiuo atveju yra svarbu pasiruošti suprantamai, aiškiai darbuotojai atsakyti taip, kad jis patikėtų, kad kriterijai yra nustatyti objektyvus ir kad jisai nėra diskriminuojamas dėl lyties. Ką minėjo kolega, tai darbuotojai niekada nėra paprasta suprasti gautą skaičių iš darbdavio pateiktus atsakymus, aprašymus, todėl profesinių sąjungų vaidmuo čia patampa labai svarbus ir aktyvus. Turbūt kiekvienas darbuotojas na, negali būti karys laukia vienas. Tam ir yra tos organizacijos, į kurias galėtų kreiptis ir gauti pagalbą, kuri padėtų vat, paaiškinti tuos skirtumus, na ir pagrįsti arba užduoti papildomus klausimus tam, kad darbdavys per nustatytą terminą galėtų darbuotojui pagrįstai atsakyti į jam kylančius klausimus.
3: Labai, labai rimtą aspektą paminėjo mano kolegė, tai informavimo pareiga. Informavimo pareiga niekur nedingo ir nedings, jinai bus vis aktualesnė ir aktualesnė. Tai svarbiausia yra tinkamai kalbėti su darbuotojui. Nieko čia jokių paslapčių nėra, nes atskleisti tą darbo užmokesčio struktūrą, tos kriterijus, aptarti su juo galų gale. Tai va, tai tokie dalykai yra elementarūs ir jie yra na, iš bendrosios teisės ateina ten ir protingumas, ir sąžiningumas, ir teisingumas galų galia. Teisingumas čia yra vedantysis principas ir vis tiek reikės pasiekti tą teisingumą, nediskriminuojant darbuotojų, mokant visiems atlyginimą pagal jų galimybės, pagal darbo vertę, kaip minėjo Birutė. Ir, na, tiesiog tai bus, tai turės įvykti. Tai turės įvykti ir, aišku, savaime labai puiku, kad jūs padedate mums populiarinti tos žingsnius, tos etapus ir tos subjektus, kurie yra atsakingi. Tai kontrolės funkcija arba kontrolės institucijų įsijungimas, tegu būtų paskutinis žingsnis, nes visada kontrolės veiksmai, na, jie sudaro nepatogumus ir kyla ir atsakomybės, ir administracinių poveikio priemonių taikymas. Nereikėtų šito. Reikėtų tiesiog susitarti, tiesiog atskleisti, tiesiog informuoti. Tai kiek norėjau dar pridurti, ačiū Birutė tau, kad priminėjai man.
2: Aš suprantu, kad profsąjungos imasi to tokio tarpininko vaidmens, nes na, jo reikėt gali kai kur, tai kai kuriuose įmonėse, bet pavyzdžiui, kiek skiriasi stambios įmonės, tai vėlgi, kurios turi daug darbuotojų atliekančių tą patį darbą, tačiau yra iš tikrųjų didžioji dalis Lietuvoje visgi yra smulkios tos ir vidutinės įmonės ir kai kuriuose išties vienas darbuotojas atlieka tokį konkretų darbą. Kiek tie reikalavimai pagal įmonių dydį yra suskirstyti, ar čia tiesiog visos ir kiek tai yra įmanoma, pavyzdžiui, galbūt, ką jūs minėjot, kad svarbu kalbėtis, kai galbūt kartais tiesiog užtenka paaiškinti ir žodžius susitarti, ar tai visada turi būti viskas įforminta griežtai, nežinau, lentelėse dokumentuose ir taip toliau. Kaip atrodo va, tas pagal pobūdį, pagal dydį įmonių?
3: Kaip ir rodomoji bazė, vienareikšmiškai turės būti tam tikras dokumentas, kurį galėsime vertinti ir galės vertinti kontroliuojančios institucijos. Tačiau reikia suprasti, kad statusas tų tokių darbo apmokėjimų sistemų yra nevienodas. Nevienodas ir tikrai mažos įmonės, na, jos neturės kurti ten tų, reiškia, darbo užmokesčio didinimo politikos, tam tikrų parametrų. Jų sistemos bus daug paprastesnės, bet dokumentuotos. Aš patarčiau taip, kaip teisės šioks toks žinovas.
4: Aš turbūt pabandysiu atkreipdėmėsi tuos laikotarpius ir vat, įmonių dydžius, kaip jie suskirstyti yra įstatyme. Tai jeigu darbdavys turi 250 ir daugiau darbuotojų, tai rodikliai bus skaičiuojami ir raportuojama kasmet, o jeigu darbuotojų yra nuo 100 iki 249, tai kas trejus metus. Mažesniem darbdaviam bus galima pasirinkti tas taisyklės, kas kiek teikiama informacija. Na ir svarbu yra paminėti turbūt vat, darbuotojom tuos terminus, ką jiems reikėtų žinoti. Tai pati pareiga atsiranda nuo kovo pirmos dienos 27 metų, kad darbdaviui sodra pateiks pirmąją informaciją ir informacija bus už sausio mėnesį. Tai darbuotojui reikia pačiam įsivertinti ir pasiskaičiuoti, ar jau kovo mėnesį jis norėtų teirautis apie 27 metų sausio atlyginimo vidurkį. Jeigu darbuotojas iš karto nenorės kreiptis, nebus jam aktualu, o kreipsis liepos mėnesį, tai darbdavys turės pateikti tik tai vieno mėnesio valandinį ir mėnesinį vidutinį atlyginimą ir jisai bus už gegužės mėnesį. Todėl čia darbuotojams yra svarbu nusistatyti tą tokį terminą, ar jam aktualu kreiptis kiekvieną mėnesį, nes darbdavys neturės pareigos pasikreipus vėliau pateikti informacijos apie 2-3 mėnesius. Pasibaigus metams, jau nuo 2028 metų kovo pirmos dienos, tai jau visi darbdaviai turės metinius rodiklius ir vėlgi bet kada pasikreips darbuotojas šitam periodui pasibaigus, jam bus pateikiamas vienas skaičius, tai už praeitus metus, jo paties vidutinis atlyginimas ir toje pareigybių grupėje esančių vyrų ir moterų vidutinis atlyginimas, su kuo galės va, darbuotojas ir pasilyginti. Todėl labai svarbu apsispręsti, ar darbuotojas norės kas mėnesį gauti tokius duomenis, tada jis ir turės kreiptis į darbdavį kiekvieną mėnesį. Jeigu jis norės gauti metinius duomenis, turės kreiptis metams pasibaigus. O tarp darbuotojo ir darbdavio, kuo daugiau bus komunikuojama, kuo daugiau bus paaiškinama kriterijai, tuo lengviau bus tą darbuotoją įtikinti, kad darbdavys sąžiningas ir nustatė jo pareigybės kriterijus, atsižvelgdamas vat, į objektyvius kriterijus. Čia turbūt bendradarbiavimas lems.
2: Jeigu darbuotojai yra, pavyzdžiui, du, tai jau būtų tas vidurkis, toks vienas darbuotojas pasikreipia ir tiesiog paklausia kito darbuotojo atlygio.
3: Tai Vilija, čia yra numatytas konfidencialumo principas ir toks darbuotojas kreipiasi per darbuotojo atstovus, kurie išlaiko konfidencialumą šiuo atveju, aišku, savaime nuspėti visada galima. Tik aš norėčiau, taip va, tokia yra procedūra per darbuotojų atstovus, per valstybinę darbo inspekciją, kurie pateikia, surinkia informaciją, pateikia tą kriterijų arba tą procentą, kiek tas atlyginimas skiriasi nuo to kito darbuotojo. Bet esminis momentas, ką aš norėjau papildyti, tai kad šitie visi rodikliai sudaro vidutinio darbo užmokesčio medianą arba vidutinį darbo užmokesčio dydį ir yra lyginami lyties pagrindu arba tos darbuotojų pareigybės grupėje. Bet reikia atminti ir reikia ir paskleisti tą žinią, kad kiekvieną mėnesį darbuotojas gauna algalapį taip vadinamą. Arba darbo apmokėjimo lapelį įvairiai siunčiama ir elektroniniu paštu. Ir tai yra privaloma pareiga. Tai reiškia, jis žino kiekvieno mėnesio savo atlyginimą. Jis privalo žinoti. Ir darbdavys jis privalo užtikrinti šitą pareigą informuoti. Tiek norėjau tik papildyti, kadangi vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimo arba taikymo metodika šios direktyvos įteisinime reiškia tam tikrą dydį, kuris yra kaip medianą, kuris lyginamas toje grupėje, dar kartą pasikartosiu, arba lyčių, tarp lyčių.
2: Svarbu turbūt galbūt priminti, kad ta teisė atsiranda nuo kovo mėnesio praktiškai kitų metų, ar neklausti darbdavio, koks, kaip aš atrodau tarp tų kitų ar darbuotojų, ir kreiptis per atstovus, bet galima ir tiesiogiai. Aš suprantu, kad jeigu jau nebesusikalbi, tai tada kreipiesi, ieškai institucijų, kaip jūs minėjote, ir darbo inspekcija, pirmiausia, turbūt profsąjungos, tada darbo inspekcija, tada na, kitos tos institucijos, ar ne?
4: Sudaryta yra daug galimybių, tai darbuotojas galės kreiptis tiesiogiai į darbdavį, galės kreiptis į profesinę sąjungą ar darbo tarybą, priklausomai nuo to, kas veikia įmonėje, galės kreiptis į darbo inspekciją, lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą, ir kai darbuotojas kreipsis į valstybinę darbo inspekciją arba lygių kontrolierių galimybių kontrolieriaus tarnyba, tikėtina, kad darbdavys apie tą informaciją net nežinos, kad darbuotojas kreipiasi ir ją gaus, o tada patikslinti jau duomenis, paaiškinti kriterijus arba pagrįsti, kodėl jisai priskirtas vienai ir kitai grupiai arba kodėl jam nustatytas didesnis ar mažesnis atlyginimas, jau bus darbdavio pareiga. Čia turbūt dar svarbu yra paminėti, kad pats atlygio skirtumas savaime dar nereikš pažeidimo. Svarbiausia bus, ar darbdavys gali jį paaiškinti ir pagrįsti vat, būtent aiškiomis su darbu susijusiomis priežastimis.

0: informacijos bus ir vieša, automatiškai skelbiama be darbuotojų pasikreipimo, tai sodra kas mėnesį skelbs vyrų ir moterų vidutinį valandinį atlyginimą tų darbdavių, kurie turi ne mažiau kaip 8 darbuotojus. Ir iš jų dirba ne mažiau kaip 3 moterys ir ne mažiau kaip 3 vyrai. Tai tos informacijos tikrai darbuotojams turėtų būti pateikiama nemažai. Labai svarbu, ar darbuotojai mokės ją skaityti, supras ją ir ar galės su darbdaviu diskutuoti dėl kriterijų objektyvumo.
1: Tai tik papildymas, na, toks trumpas gal vienas, bet esminis. Jeigu bus konstatuotas pažeidimas, iš tikrųjų įsijungia teisinės gynybos formos. Teisinės gynybos formos ir darbuotojas turi teisę į atlyginimą už uždelstą laikotarpį, už patirtą neturtinę ir turtinę žalą. Ir, na, netesybas arba delspinigai.
2: Ta prasme, net ir atgal bus galima susigražinti, jeigu
1: taip,
2: manoma, kad
1: taip,
2: ne...
1: už visą tą laikotarpį jis turės teisę teisingą atlygį teisminę tvarką. Teisminės gynybos tvarka. Na, tai ir bylinėjimos išlaidos ten bus labai tokios, na, beveik nepriteisiamos. Ten toks yra tokia norma, kad teismas, nagrinėdamas tokią bylą, atsižvelgia į sąžiningumo kriterijų. Tai yra, ant kiek buvo sąžiningumas. Jeigu konstatuotas pažeidimas, tai koks čia sąžiningumas? Čia nesąžiningumas, vienareikšmiškai.
2: Iš ties įdomu, įrankiai atsiranda, kiek darbuotojai gebės jais naudotis, norės jais naudotis ir kaip tas veiks, pavyzdžiui, bet ir teisinė prasme, kaip jūs minėte, jeigu bus galimybė ar susigražinimo, ar kaip tas bus vertinama, turbūt pamatysim jau kitais metais. O šiandien laidos svečiai buvo Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos teisininkas Jonas Gricius ir projektų vadovė Birutė Daškevičienė. Ačiū Jums už pokalbį.
3: Projektas Vystyti socialinį dialogą siekiant kurti kokybiškas darbo vietas ir didinti konkurencingumą finansuojamas 2021-2027 metų ES struktūrinės paramos lėšomis.
4: Mažiau kalbų, daugiau hitų.
5: Mes mylime hitus.
6: Reklama.
7: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota. Tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
8: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
9: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevežerumai.lt.
10: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Viščiukų šlaunelių mėsa vos 5,49 € už kilogramą. Vištienos faršas be E. Tik 1,99 €. Laukime jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
11: Radijos stotis. Pulsas.

0: Laikas reklamai.
1: Ei, vairuotojau, nori, kad rūdys liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo, skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai, jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvės 179, senamestis, telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvės 179, senamestis, telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rūdis laiku.
2: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
3: 523-asis Panevėžio gimtadienis. 3 dienos, vienas miestas, tūkstančiai istorijų. Rugsėjo 11-13 dienomis. Reifinga, OG Version, Simo, Simona Burbaitė, Furito, Da Gamba, Lemon Joy, Aistė ir Kastytis Kerbedis. Kaip skamba miestas, kaip mes.
1: Prekybos centro Panevėžio bičiulis savaitės pasiūlymai. Konservuotos figos Nena tik euras 39. Adžika Nena euras 39. Saldainiai Rafaelo vos 2 eurai 49. Užsukite apsipirkti. Marijonų gatvė 25, Panevėžyje.
4: Naujasis krepšinio klubo Velžio Glass Baltic sezonas jau netrukus. Naujas sezonas, nauji tikslai. Būk kartu su Panevėžio rajono krepšinio klubu. Sek naujienas socialiniuose tinkluose. Krepšinio klubas Velžio Glass Baltic.
5: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
6: Jūs klausotės radio studijas Pulsas.

0: žinios. Jaunos šeimos nuo pirmadienio vėl galės teikti prašymus paramai pirmajam būsto regionuose. Lietuvos kariuomenė skelbė, kad Rusijos informacinis spaudimas Lietuvai rugpjūtį išliko žemas. Iš Klaipėdos zoologijos sodo jau paimta daugiau kaip 200 gyvūnų, bei kiti pranešimai. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesio į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Jaunos šeimos nuo pirmadienio vėl galės teikti prašymus finansiniai paskatai pirmajam būstui regionuose įsigyti. Socialinės apsaugos ir darbo viceministras Tadas Vinokuras sako, kad šį kartą paraiškų priėmimas anksčiau laiko nebus stabdomas. Prašymus bus galima teikti nuo pirmadienio ryto iki penktadienio vidurdienio per SPIS sistemą elektroniniu paštu arba savivaldybėse. Subsidija priklausomai nuo vaikų skaičiaus siekia nuo 10 iki 15% būsto kredito. Vyriausybės pristatytame šeimos pakete šiai paramai ateityje numatoma skirti dar apie 67 milijonus eurų. Rusijos informacinis spaudimas Lietuvai rugpjūtį išliko žemas, skelbė Lietuvos kariuomenė. Rusijos informacinėje erdvėje daug dėmesio buvo skirta tariamai NATO grėsmei Kaliningrado sričiai ir artėjantiems valstybės dūmos rinkimams. Taip pat skleisti teiginiai apie tariamą Baltijos šalių dalyvavimą Ukrainos dronų atakose prieš Rusiją. Kariuomenės analizėje pažymima, kad mėnesio pabaigoje Baltijos šalis vis dažniau vaizduotos ir kaip tariamas vakarų spaudimo Rusijai įrankis. Opoziciniai konservatoriai siūlo nepilnamečiams riboti vaizdo žaidimuose naudojimus mokamas vadinamasis lobių skrinelės. Tai mechanizmas, kai žaidėjas už pinigus įsigyja iš anksto nežinomo turinio ar vertės virtualų daiktą. Seimo nariai Daiva Ulbinaitė ir Mindaugas Lingė siūlo tokius pirkimus leisti tik nuo 18 metų, o žaidimų pardavėjus įpareigoti patikimai tikrinti pirkėjo amžių. Iniciatoriai teigia, kad šie mechanizmai turi panašumų su azartiniais lošimais ir gali skatinti rizikingą nepilnamečio elgesį. Pataisos kol kas tik registruotos Seime ir dar turės būti svarstomos. Sveikatos apsaugos viceministras Ignas Rubikas siūlo griežtinti elektroninių cigarečių pardavėjų atsakomybę. Pasak jo, dabartinės baudos už prekybos skoniais ar kitų reikalavimų pažeidimus yra per mažos ir net graso verslo. Viceministras siūlo už tokius pažeidimus numatyti galimybę atimti prekybos licenciją. Seime taip pat vėl siūloma uždrausti vienkartinės elektroninės cigaretes, o vyriausybė tokį draudimą yra numačiusi iki 28 metų vidurio. Tyrimų duomenimis elektroninės cigaretes Lietuvos moksleiviai kartą išbando būdami vidutiniškai jaunesni nei 13 metų. Iš Klaipėdos zoologijos sodo jau paimta apie 240 gyvūnų, praneša aplinkos apsaugos departamentas. Departamento atstovų teigimu, dalis gyvūnų paimta įvertinus jų būklę ir galima netinkama priežiūra. Aplinkos apsaugos agentūros prašoma panaikinti zoologijos sodo statusą, o po tokio sprendimo galėtų prasidėti jo uždarimo procedūra. Pats zoologijos sodo direktorius Edvardas Legeckas teigia, kad sodas uždarytas tik žiemos sezonui ir žada ginčius su aplinkos saugininkais teisti teismuose. Departamentas taip pat atlieka tyrimą dėl galimo žiauraus elgesio su gyvūnais.
1: Užsienio naujienos.
0: Europos komisija kitą savaitę ketina pristatyti planus dėl vaikų prieigos prie socialinių tinklų ribojimo. Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen sako, kad taip siekime apsaugoti nepilnamečius nuo priklausomybės skatinančių ir žalingo turinio, svarstomos skirtingos amžiaus ribose. Tarp galimų variantų minimas draudimas jaunesniems nei 15 metų vaikams, numatant tam tikras išimtis su tėvų sutikimu. Galutinės detalės dar nėra patvirtintos. Daugiau jų Ursula von der Leyen žada pateikti kitą savaitę Europos parlamente. Rusijos pradėto karo Ukrainoje poveikis Lenkijos ekonomikai jau viršijo 100 milijardų eurų, rodo Lenkijos statistikos tarnybos skaičiavimai. Vertinamas laikotarpis nuo 22 iki praėjusių metų, o į skaičiavimus įtrauktas prarastas ekonomikos augimas, poveikis verslui. Lenkijos pareigūnai teigia, kad karas taip pat padidino infliaciją, gynybos bei pagalbos Ukrainai išlaidas. Varšuvoje svarstoma, kad tokie skaičiavimai ateityje galėtų būti naudojami, keliant reikalavimus Rusijai dėl patirtų ekonominių nuostolių. Lenkijos traukinių mašinistai šiandien surengė protestą, reikalaudami didesnio saugumo geležinkelio pervažose. Mašinistai buvo raginami per jas važiuoti nedidesniu kaip 20 km per valandą greičiu, todėl rytą vėlavo maždaug kas trečias tolimojo susiekimo traukinys. Protestas surengtas po trečiadienio avarijos, kai keleivinis traukinys pervažoje susidūrė su cemento maišykle. Per nelaimę vienas žmogus žuvo, dar 20 buvo sužeisti. Lenkijos valdžia žada griežtinti atsakomybę vairuotojams už pavojingus pažeidimus geležinkelio pervažose. Ilono Masko teisininkai įspėjo naujo dokumentinio filmo apie milijardierių kūrėjus dėl galimo šmeišto. 4 valandų trukmės juosta Maskas sukūrė Oskaro laureatas Aleksas Gibnis. Masko atstovai teigia, kad filmas paremtas iš ankstinėmis išvadomis, o jo kūrėjai esą nesuteikė galimybės patikrinti pateikimų faktų. Filmo kūrėjai kaltinimus atmeta ir savo darbą išgina kaip žodžio laisvę. Juosta šią savaitę pristatyta Venecijos kino festivalyje.

0: Laikas reklamai.
1: Ei, vairuotojau, nori, kad Rudis liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 000 patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamestis telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179, senamestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rudis laiku.
2: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
1: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Viščiukų šlaunelių mėsa vos 5,49 eurų už kilogramą. Vištienos faršas be E. Tik 1,99 €. Laukime jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
3: 523 Panevėžio gimtadienis. 3 dienos, 1 miestas, 1000 istorijų. Rugsėjo 11-13 dienomis. Reipinga, OG version. Simo, Simona Burbaitė, Furito, Dagamba, Lemon Joy, Aistė ir Kastytis Kerbedis. Kaip skamba miestas, kaip mes.
4: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
5: Naujasis krepšinio klubo Velžio Glass Baltic sezonas jau netrukus. Naujas sezonas, nauji tikslai. Būk kartu su Panevėžio rajono krepšinio klubu. Sek naujieną socialiniuose tinkluose – krepšinio klubas Velžio Glass Baltic.
6: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale ANLT. Žinios tau ir apie tave.
7: Su jumis radio stotis Pulsas.
8: Ši diena muzikos istorijoje.
9: 1996-aisiais šią dieną Noelio Gallagherio ir jo brolio Liamo konfliktas Šiaurės Karolinoje esančiame viešbutyje baigėsi tuo, kad Noelis turo įkarštyje paliko grupę Oasis ir jau kitą dieną išskrido atgal į Londoną.

1993-aisiais šią dieną Mariah Carey pradėjo 8 savaitės trukusį karaliavimą Amerikos topo viršūnėje su daina Dream Lover. Ta pačia diena ketvirtasis jos albumas Music

0: Laikas reklamai.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
3: Teisingos.
4: Greitos.
3: Aštrios.
4: Patikrintos.
3: Kokybiškos naujienos. Skaitamiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
5: Prekybos centro Panevėžio bičiulis savaitės pasiūlymai. Konservuotos figos Nena tik euras 39. Adžika Nena euras 39. Saldainiai Rafaelo vos 2 eurai 49. Užsukite apsipirkti. Marijonų gatvė 25 Panevėžyje.
6: Radijo stotis Pulsas.
7: Dabar eteryje Didžiosios Britanijos top 10 iš 95-ųjų. Pats rugsėjo vidurys. 8-oje topo pozicijoje TLC su kūriniu Waterfalls.

0: Radio stotis Pulsas.
1: Atspėk metus.
2: Šiandien kviečiu jūs paspėlioti, kuriaisgi metais pasirodė italų didžėjaus Spiller darbas Groove Jet If This Ain't Love. Šiame kūrinyje skamba Sophie Ellis Bextor darbas ir tuo metu ji dar nebuvo labai žinoma dainininkė, tik po to jau šovė į aukštumas. Ir įdomu, kad šis darbas tapo istoriniu, todėl kad būtent tais metais jis užėmė pirmą poziciją Jungtinėje karalystėje, kai būtent topai buvo skaičiuojami pagal naują metodiką. Buvo skaičiuojami ne tik fizinio formato pardavimai diskų, kasečių, vinilų, bet ir skaitmeniniai pardavimai, tai yra atsisiuntimai. Pasiklausykim kūrinio ir pagalvokim, kokiaisgi metais jis pasirodė ir tuo pačiu puikavosi viršūnėje.

0: Atspėk metus.
1: Štai ir atėjo tiesos akimirka. Nuostabus Spiller darbas Groove Jet pasirodė auksiniais 2000-aisiais.
2: Mažiau kalbų, daugiau hitų.

0: žinios.
1: Jaunas šeimas nuo pirmadienio vėl galės teikti prašymus paramai pirmajam būsto regionuose. Lietuvos kariuomenė skelbė, kad Rusijos informacinis spaudimas Lietuvai rugpjūtį išliko žemas. Iš Klaipėdos zoologijos sodo jau paimta daugiau kaip 200 gyvūnų, bei kiti pranešimai. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, į jūsų dėmesį naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Jaunos šeimos nuo pirmadienio vėl galės teikti prašymus finansiniai paskatai pirmajam būstui regionuose įsigyti. Socialinės apsaugos ir darbo viceministras Tadas Vinokūras sako, kad šį kartą paraiškų priėmimas anksčiau laiko nebus stabdomas. Prašymus bus galima teikti nuo pirmadienio ryto iki penktadienio vidurdienio per SPIS sistemą elektroniniu paštu arba savivaldybėse. Subsidija priklausomai nuo vaikų skaičiaus siekia nuo 10 iki 15% būsto kredito. Vyriausybės pristatydami šeimos pakete šiai paramai ateityje numatoma skirti dar apie 67 milijonus eurų. Rusijos informacinis spaudimas Lietuvai rugpjūtį išliko žemas, skelbė Lietuvos kariuomenė. Rusijos informacinėje erdvėje daug dėmesio buvo skirta tariamai NATO grėsmei Kaliningrado sričiai ir artėjantiems valstybės dūmos rinkimams. Taip pat skleisti teiginiai apie tariamą Baltijos šalių dalyvavimą Ukrainos dronų atakose prieš Rusiją. Kariuomenės analizėje pažymima, kad mėnesio pabaigoje Baltijos šalis vis dažniau vaizduotos ir kaip tariamas vakarų spaudimo Rusijai įrankis. Opoziciniai konservatoriai siūlo nepilnamečiams riboti vaizdo žaidimuose naudojimus mokamas vadinamasis lobių skrinelės. Tai mechanizmas, kai žaidėjas už pinigus įsigyja iš anksto nežinomo turinio ar vertės virtualų daiktą. Seimo nariai Daiva Ulbinaitė ir Mindaugas Lingė siūlo tokius pirkimus leisti tik nuo 18 metų, o žaidimų pardavėjus įpareigoti patikimai tikrinti pirkėjo amžių. Iniciatoriai teigia, kad šie mechanizmai turi panašumų su azartiniais lošimais ir gali skatinti rizikingą nepilnamečio elgesį. Pataisos kol kas tik registruotos Seime ir dar turės būti svarstomos. Sveikatos apsaugos viceministras Ignas Rubikas siūlo griežtinti elektroninių cigarečių pardavėjų atsakomybę. Pasak jo, dabartinės baudos už prekybos skoniais ar kitų reikalavimų pažeidimus yra per mažos ir net graso verslo. Viceministras siūlo už tokius pažeidimus numatyti galimybę atimti prekybos licenciją. Seime taip pat vėl siūloma uždrausti vienkartinės elektroninės cigaretes, o vyriausybė tokį draudimą yra numačiusi iki 28 metų vidurio. Tyrimų duomenimis elektroninės cigaretes Lietuvos moksleiviai pirmą kartą išbando būdami vidutiniškai jaunesni nei 13 metų. Iš Klaipėdos zoologijos sodo jau paimta apie 240 gyvūnų, praneša aplinkos apsaugos departamentas. Departamento atstovų teigimu dalis gyvūnų paimta įvertinus jų būklę ir galima netinkama priežiūra. Aplinkos apsaugos agentūros prašoma panaikinti zoologijos sodo statusą, o po tokio sprendimo galėtų prasidėti jo uždarimo procedūra. Pats zoologijos sodo direktorius Edvardas Legeckas teigia, kad sodas uždarytas tik žiemos sezonu ir žada ginčius su aplinkosaugininkais teisti teismuose. Departamentas taip pat atlieka dėl galimo žiauraus elgesio su gyvūnais.
2: Užsienio naujienos.
1: Europos komisija kitą savaitę ketina pristatyti planus dėl vaikų prieigos prie socialinių tinklų ribojimo. Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen sako, kad taip siekime apsaugoti nepilnamečius nuo priklausomybės skatinančių ir žalingo turinio, svarstomos skirtingos amžiaus ribose. Tarp galimų variantų minimas draudimas jaunesniems nei 15 metų vaikams, numatant tam tikras išimtis su tėvų sutikimu. Galutinės detalės dar nėra patvirtintos. Daugiau jų Ursula von der Leyen žada pateikti kitą savaitę Europos parlamente. Rusijos pradėto karo Ukrainoje poveikis Lenkijos ekonomikai jau viršijo 100 milijardų eurų, rodo Lenkijos statistikos tarnybos skaičiavimai, vertinamas laikotarpis nuo 22 iki praėjusių metų, o į skaičiavimus įtrauktas prarastas ekonomikos augimas, poveikis verslui. Lenkijos pareigūnai teigia, kad karas taip pat padidino infliaciją, gynybos bei pagalbos Ukrainai išlaidas. Varšuvoje svarstoma, kad tokie skaičiavimai ateityje galėtų būti naudojami, keliant reikalavimus Rusijai dėl patirtų ekonominių nuostolių. Lenkijos traukinių mašinistai šiandien surengė protestą, reikalaudami didesnio saugumo geležinkelio pervažose. Mašinistai buvo raginami per jas važiuoti nedidesniu kaip 20 km per valandą greičiu, todėl rytą vėlavo maždaug kas trečias tolimojo susiekimo traukinys. Protestas surengtas po trečiadienio avarijos, kai keleivinis traukinys pervažoje susidūrė su cemento maišykle. Per nelaimę vienas žmogus žuvo, dar 20 buvo sužeisti. Lenkijos valdžia žada griežtinti atsakomybę vairuotojams už pavojingus pažeidimus geležinkelio pervažose. Ilono Masko teisininkai įspėjo naujo dokumentinio filmo apie milijardierių kūrėjus dėl galimo šmeišto. 4 valandų trukmės juosta Maskas sukūrė Oskaro laureatas Aleksas Gibnis. Masko atstovai teigia, kad filmas paremtas iš ankstinėmis išvadomis, o jo kūrėjai esą nesuteikė galimybės patikrinti pateikimų faktų. Filmo kūrėjai kaltinimus atmeta ir savo darbą gina kaip žodžio laisvę. Juosta šią savaitę pristatyta Venecijos kino festivalyje.

0: Tebūnie reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
3: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Viščiukų šlaunelių mėsa vos 5,49 eurų už kilogramą. Vištienos faršas be E. Tik 1,99 €. Laukime jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
4: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Eurožino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batutų erdvė Go Jam ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerki linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
5: Su jumis radio stotis Pulsas.
6: Kasdienybės atradimai. Šiandien pakalbėsime labai praktišką temą apie ekologišką vairavimą ir mažesnės kuro sąnaudas, laikantis paprastų taisyklių, kurias galbūt žinote, bet verta prisiminti. Jūs galite sumažinti kuro sąnaudas net iki 10%. Pirma taisyklė numeris vienas, tai yra tolygus judėjimas, nes jeigu labai staigiai įsibėgėjat, labai staigiai stabdot, tai ir automobilio nusidėvėjimas spartėja ir, žinoma, tarša yra didesnė. Jeigu tenka su automobiliu stovėti ilgiau nei 15 sekundžių, verta išjungti variklį. Trečias dalykas – tinkamas padangų slėgis. Jeigu padangos nepakankamai pripūstos, turėsime didesnės kuro sąnaudas. Kondicionierių naudokime tik tuomet, kai tikrai reikia. Optimali temperatūra automobilyje 21-22 laipsniai ir kiekvienas papildomas laipsnis žemyn, žinoma, valgo kurą. Jeigu mėgstate bagažinėje vežiotis daug daiktų, tai tikrai nevertėtų geriau susitvarkyti, nes papildomas svoris – vėlgi kuro sąnaudos. Naudokitės automobilio inerciją, važiuodami nuo kalno, akceleratoriaus, pedalo, nespauskit, leiskit automobiliui riedėti. Pavaras, žinoma, perjungite anksčiau, nes žemesnės apsukos vėlgi duoda ekonomiškesnį vairavimą. Taip pat nereikėtų važinėti tuščiu baku, čia ir automobiliui sveikiau ir pasirodo ekologinė pusė irgi yra gana ryški, nes važinėjant tuščiu baku, na čia beveik tuščius ir blys dirba intensyviau ir ilgainiui tai didina nusidėvėjimą ir žinoma kuro sąnaudas. Ilgose kelionėse naudokitės patogumais, tai yra kruizo kontrole arba autopilotu, nes taip išlaikysit pastovų greitį ir žinoma turėsi mažesnės sąnaudas. Na, o autostradoje verta neskubėti, nes pavyzdžiui važiuojant 110 km per valandą vietoj 130, degalų sąnaudos gali kristi net iki 20%.

0: Reklama.
1: Ei, vairuotojau, nori, kad rūdys liktų praeityje? Pasirink SUVO ir važiuok ramiai. SUVO – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. SUVO jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvės 179, senamestis, telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvės 179, senamestis. Telefonas 06 17 447 44. SUVO. Sustabdyk rūdis laiku.
2: 523-iasis Panevėžio gimtadienis. 3 dienos, vienas miestas, tūkstančiai istorijų. Rugsėjo 11-13 dienomis. Briefinga, OG Version, Simo, Simona Burbaitė, Furito, Da Gamba, Lemon Joy, Aistė ir Kastytis Kerbedis. Kaip skamba miestas, kaip mes.
3: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
4: Naujasis krepšinio klubo Velžio Glass Baltic sezonas jau netrukus. Naujas sezonas, nauji tikslai. Būk kartu su Panevėžio rajono krepšinio klubu. Sek naujienas socialiniuose tinkluose krepšinio klubas Velžio Glass Baltic.
5: Radio stotis. Pulsas.
6: Širdelių top 3.
3: Atėjo metas pasiklausyti jūsų numylėtų kūrinių. Čia penktadieniškas širdelių top 3, kurį atidaro Rihanna su Drake. What's my name?
7: Oh, no.

0: Toliau šiandien penktadieniškame širdelių top trejetuke pop princesė Britney Spears ir jos darbas Give Me More.
1: It's Britney, bitch.

0: balso eteryje nuskambėjo jūsų širdelių top trietukas. Šiandien jis atrodė taip. Tai čia ką tik skambėjęs Jessicos Shy darbas Vis vien, Britney Spears su daina Give Me More ir Rihannos bei Drake duetas What's My Name. Ačiū, kad dovanojat širdeles. Ir būtent jūsų dėka mes turime štai tokį gerą laiką širdelių top trietuke. Likit kartu su Pulsu.
1: Radio stotis Pulsas.
2: Mažiau kalbų, daug

0: 8.
1: Jaunos šeimas nuo pirmadienio vėl galės teikti prašymus paramai pirmajam būsto regionuose. Lietuvos kariuomenė skelbė, kad Rusijos informacinis spaudimas Lietuvai rugpjūtį išliko žemas. Iš Klaipėdos zoologijos sodo jau paimta daugiau kaip 200 gyvūnų, bei kiti pranešimai. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesio naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Jaunos šeimas nuo pirmadienio vėl galės teikti prašymus finansiniai paskatai pirmajam būstui regionuose įsigyti. Socialinės apsaugos ir darbo viceministras Tadas Vinokuras sako, kad šį kartą paraiškų priėmimas anksčiau laiko nebus stabdomas. Prašymus bus galima teikti nuo pirmadienio ryto iki penktadienio vidurdienio per SPIS sistemą elektroniniu paštu arba savivaldybėse. Subsidija priklausomai nuo vaikų skaičiaus siekia nuo 10 iki 15% būsto kredito. Vyriausybės pristatytame šeimos pakete šiai paramai ateityje numatoma skirti dar apie 67 milijonus eurų. Rusijos informacinis spaudimas Lietuvai rugpjūtį išliko žemas, skelbė Lietuvos kariuomenė. Rusijos informacinėje erdvėje daug dėmesio buvo skirta tariamai NATO grėsmei Kaliningrado sričiai ir artėjantiems valstybės dūmos rinkimams. Taip pat skleisti teiginiai apie tariamą Baltijos šalių dalyvavimą Ukrainos dronų atakose prieš Rusiją. Kariuomenės analizėje pažymima, kad mėnesio pabaigoje Baltijos šalis vis dažniau vaizduotos ir kaip tariamas vakarų spaudimo Rusijai įrankis. Opoziciniai konservatoriai siūlo nepilnamečiams riboti vaizdo žaidimuose naudojimus mokamas vadinamasis lobių skrinelės. Tai mechanizmas, kai žaidėjas už pinigus įsigyja iš anksto nežinomo turinio ar vertės virtualų daiktą. Seimo nariai Daiva Ulbinaitė ir Mindaugas Lingė siūlo tokius pirkimus leisti tik nuo 18 metų, o žaidimų pardavėjus įpareigoti patikimai tikrinti pirkėjo amžių. Iniciatoriai teigia, kad šie mechanizmai turi panašumų su azartiniais lošimais ir gali skatinti rizikingą nepilnamečio elgesį. Pataisos kol kas tik registruotos Seime ir dar turės būti svarstomos. Sveikatos apsaugos viceministras Ignas Rubikas siūlo griežtinti elektroninių cigarečių pardavėjų atsakomybę. Pasak jo, dabartinės baudos už prekybos skoniais ar kitų reikalavimų pažeidimus yra per mažos ir net graso verslo. Viceministras siūlo už tokius pažeidimus numatyti galimybę atimti prekybos licenciją. Seime taip pat vėl siūloma uždrausti vienkartinės elektroninės cigaretes, o vyriausybė tokį draudimą yra numačiusi iki 28 metų vidurio. Tyrimų duomenimis elektroninės cigaretes Lietuvos moksleiviai kartą išbando būdami vidutiniškai jaunesni nei 13 metų. Iš Klaipėdos zoologijos sodo jau paimta apie 240 gyvūnų, praneša aplinkos apsaugos departamentas. Departamento atstovų teigimu dalis gyvūnų paimta įvertinus jų būklę ir galima netinkama priežiūra. Aplinkos apsaugos agentūros prašoma panaikinti zoologijos sodo statusą, o po tokio sprendimo galėtų prasidėti jo uždarimo procedūra. Pats zoologijos sodo direktorius Edvardas Legeckas teigia, kad sodas uždarytas tik žiemos sezonui ir žada ginčių su aplinkos saugininkais teisti teismuose. Departamentas taip pat atlieka tyrimą dėl galimo žiauraus elgesio su gyvūnais.
2: Užsienio naujienos.
1: Europos komisija kitą savaitę ketina pristatyti planus dėl vaikų prieigos prie socialinių tinklų ribojimo. Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen sako, kad taip siekime apsaugoti nepilnamečius nuo priklausomybės skatinančių ir žalingo turinio, svarstomos skirtingos amžiaus ribose. Tarp galimų variantų minimas draudimas jaunesniems nei 15 metų vaikams, numatant tam tikras išimtis su tėvų sutikimu. Galutinės detalės dar nėra patvirtintos. Daugiau jų Ursula von der Leyen žada pateikti kitą savaitę Europos parlamente. Rusijos pradėto karo Ukrainoje poveikis Lenkijos ekonomikai jau viršijo 100 milijardų eurų, rodo Lenkijos statistikos tarnybos skaičiavimai, vertinamas laikotarpis nuo 22 iki praėjusių metų, o į skaičiavimus įtrauktas prarastas ekonomikos augimas, poveikis verslui. Lenkijos pareigūnai teigia, kad karas taip pat padidino infliaciją, gynybos bei pagalbos Ukrainai išlaidas. Varšuvoje svarstoma, kad tokie skaičiavimai ateityje galėtų būti naudojami, keliant reikalavimus Rusijai dėl patirtų ekonominių nuostolių. Lenkijos traukinių mašinistai šiandien surengė protestą, reikalaudami didesnio saugumo geležinkelio pervažose. Mašinistai buvo raginami per jas važiuoti nedidesniu kaip 20 km per valandą greičiu, todėl rytą vėlavo maždaug kas trečias tolimojo susiekimo traukinys. Protestas surengtas po trečiadienio avarijos, kai keleivinis traukinys pervažoje susidūrė su cemento maišykle. Per nelaimę vienas žmogus žuvo, dar 20 buvo sužeisti. Lenkijos valdžia žada griežtinti atsakomybę vairuotojams už pavojingus pažeidimus geležinkelio pervažose. Ilono Masko teisininkai įspėjo naujo dokumentinio filmo apie milijardierių kūrėjus dėl galimo šmeišto. 4 valandų trukmės juosta Maskas sukūrė Oskaro laureatas Aleksas Gibnis. Masko atstovai teigia, kad filmas paremtas iš ankstinėmis išvadomis, o jo kūrėjai esą nesuteikė galimybės patikrinti pateikimų faktų. Filmo kūrėjai kaltinimus atmeta ir savo darbą gina kaip žodžio laisvę. Juosta šią savaitę pristatyta Venecijos kino festivalyje.

0: Laikas reklamai.
1: Ei, vairuotojau, nori, kad rūdys liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo, skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai, jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamiestis telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179, senamiestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rūdis laiku.
2: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
3: 523 Panevėžio gimtadienis. 3 dienos, vienas miestas, tūkstančiai istorijų. Rugsėjo 11-13 dienomis. Reipinga, OG Version, Simo, Simona Burbaitė, Furito, Dagamba, Lemon Joy, Aistė ir Kastytis Kerbedis. Kaip skamba miestas, kaip mes.
4: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
5: Naujasis krepšinio klubo Velžio Glass Baltic sezonas jau netrukus. Naujas sezonas, nauji tikslai. Būk kartu su Panevėžio rajono krepšinio klubu. Sek naujieną socialiniuose tinkluose krepšinio klubas Velžio Glass Baltic.
6: Čia.
2: Ši diena muzikos istorijoje.
5: 1971-aisiais šią dieną gimė britų roko grupės The Verve vokalistas ir dainų autorius Richard Ashcroft. Grupės 97-ųjų albumas Urban Hymns su hitais Bittersweet Symphony, The Drugs Don't Work bei Lucky Man tapo vienu perkamiausių albumų per visą Didžiosios Britanijos topų istoriją. Vėliau solinę karjerą pradėjęs Richard Ashcroft 2000-aisiais pasiekė topo viršūnę su albumu Alone with Everybody.

1965 šią dieną gimė elektroninės muzikos prodiuseris ir vokalistas Moby. Jo 99-ųjų albumas Play tapo perkamiausių nepriklausomų albumų Didžiosios Britanijos istorijoje ir pelnė platininio statusą daugiau nei 20 šalių. Beje, Moby yra romano Moby's Dickas autoriaus Hermano Melvilio palikuonis, o šalia muzikinės veiklos aktyviai pasisako už gyvūnų teises ir veganizmą.

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
3: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
4: Prekybos centro Panevėžio bičiulis savaitės pasiūlymai. Konservuotos figos nena tik euras 39. Adžika Nena, euras 39. Saldainiai Rafaelo, vos 2 eurai 49. Užsukite apsipirkti. Marijonų gatvė 25, Panevėžyje.
5: Radio stotis. Pulsas.
6: Dabar eteryje Švedijos top 10 iš 95 metų. Aštuntoje topo pozicijoje Seal su kūriniu Kiss from a Rose.

0: su jumis radio stotis Pulsas.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: žinios.
1: Jaunos šeimas nuo pirmadienio vėl galės teikti prašymus paramai pirmajam būsto regionuose. Lietuvos kariuomenė skelbė, kad Rusijos informacinis spaudimas Lietuvai rugpjūtį išliko žemas. Iš Klaipėdos zoologijos sodo jau paimta daugiau kaip 200 gyvūnų, bei kiti pranešimai. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesio naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Jaunos šeimas nuo pirmadienio vėl galės teikti prašymus finansiniai paskatai pirmajam būstui regionuose įsigyti. Socialinės apsaugos ir darbo viceministras Tadas Vinokuras sako, kad šį kartą paraiškų priėmimas anksčiau laiko nebus stabdomas. Prašymus bus galima teikti nuo pirmadienio ryto iki penktadienio vidurdienio per SPIS sistemą elektroniniu paštu arba savivaldybėse. Subsidija priklausomai nuo vaikų skaičiaus siekia nuo 10 iki 15% būsto kredito. Vyriausybės pristatytame šeimos pakete šiai paramai ateityje numatoma skirti dar apie 67 milijonus eurų. Rusijos informacinis spaudimas Lietuvai rugpjūtį išliko žemas, skelbia Lietuvos kariuomenė. Rusijos informacinėje erdvėje daug dėmesio buvo skirta tariamai NATO grėsmei Kaliningrado sričiai ir artėjantiems valstybės dūmos rinkimams. Taip pat skleisti teiginiai apie tariamą Baltijos šalių dalyvavimą Ukrainos dronų atakose prieš Rusiją. Kariuomenės analizėje pažymima, kad mėnesio pabaigoje Baltijos šalis vis dažniau vaizduotos ir kaip tariamas vakarų spaudimo Rusijai įrankis. Opoziciniai konservatoriai siūlo nepilnamečiams riboti vaizdo žaidimuose naudojimus mokamas vadinamasis lobių skrinelės. Tai mechanizmas, kai žaidėjas už pinigus įsigyja iš anksto nežinomo turinio ar vertės virtualų daiktą. Seimo nariai Daiva Ulbinaitė ir Mindaugas Lingė siūlo tokius pirkimus leisti tik nuo 18 metų, o žaidimų pardavėjus įpareigoti patikimai tikrinti pirkėjo amžių. Iniciatoriai teigia, kad šie mechanizmai turi panašumų su azartiniais lošimais ir gali skatinti rizikingą nepilnamečio elgesį. Pataisos kol kas tik registruotos Seime ir dar turės būti svarstomos. Sveikatos apsaugos viceministras Ignas Rubikas siūlo griežtinti elektroninių cigarečių pardavėjų atsakomybę. Pasak jo, dabartinės baudos už prekybos skoniais ar kitų reikalavimų pažeidimus yra per mažos ir net graso verslo. Viceministras siūlo už tokius pažeidimus numatyti galimybę atimti prekybos licenciją. Seime taip pat vėl siūloma uždrausti vienkartinės elektroninės cigaretės, o vyriausybė tokį draudimą yra numačiusi iki 28 metų vidurio. Tyrimų duomenimis elektroninės cigaretės Lietuvos moksleiviai pirmą kartą išbando būdami vidutiniškai jaunesni nei 13 metų. Iš Klaipėdos zoologijos sodo jau paimta apie 240 gyvūnų, praneša aplinkos apsaugos departamentas. Departamento atstovų teigimu dalis gyvūnų paimta įvertinus jų būklę ir galima netinkama priežiūra. Aplinkos apsaugos agentūros prašoma panaikinti zoologijos sodo statusą, o po tokio sprendimo galėtų prasidėti jo uždarimo procedūra. Pats zoologijos sodo direktorius Edvardas Legeckas teigia, kad sodas uždarytas tik žiemos sezonui ir žada ginčius su aplinkos saugininkais teisti teismuose. Departamentas taip pat atlieka dėl galimo žiauraus elgesio su gyvūnais.
2: Užsienio naujienos.
1: Europos komisija kitą savaitę ketina pristatyti planus dėl vaikų prieigos prie socialinių tinklų ribojimo. Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen sako, kad taip siekime apsaugoti nepilnamečius nuo priklausomybės skatinančių ir žalingo turinio, svarstomos skirtingos amžiaus ribose. Tarp galimų variantų minimas draudimas jaunesniems nei 15 metų vaikams, numatant tam tikras išimtis su tėvų sutikimu. Galutinės detalės dar nėra patvirtintos. Daugiau jų Ursula von der Leyen žada pateikti kitą savaitę Europos parlamente. Rusijos pradėto karo Ukrainoje poveikis Lenkijos ekonomikai jau viršijo 100 milijardų eurų, rodo Lenkijos statistikos tarnybos skaičiavimai, vertinamas laikotarpis nuo 22 iki praėjusių metų, o į skaičiavimus įtrauktas prarastas ekonomikos augimas, poveikis verslui. Lenkijos pareigūnai teigia, kad karas taip pat padidino infliaciją, gynybos bei pagalbos Ukrainai išlaidas. Varšuvoje svarstoma, kad tokie skaičiavimai ateityje galėtų būti naudojami, keliant reikalavimus Rusijai dėl patirtų ekonominių nuostolių. Lenkijos traukinių mašinistai šiandien surengė protestą, reikalaudami didesnio saugumo geležinkelio pervažose. Mašinistai buvo raginami per jas važiuoti nedidesniu kaip 20 km per valandą greičiu, todėl rytą vėlavo maždaug kas trečias tolimojo susiekimo traukinys. Protestas surengtas po trečiadienio avarijos, kai keleivinis traukinys pervažoje susidūrė su cemento maišykle. Per nelaimę vienas žmogus žuvo, dar 20 buvo sužeisti. Lenkijos valdžia žada griežtinti atsakomybę vairuotojams už pavojingus pažeidimus geležinkelio pervažose. Ilono Masko teisininkai įspėjo naujo dokumentinio filmo apie milijardierių kūrėjus dėl galimo šmeišto. 4 valandų trukmės juosta Maskas sukūrė Oskaro laureatas Aleksas Gibnis. Masko atstovai teigia, kad filmas paremtas iš ankstinėmis išvadomis, o jo kūrėjai esą nesuteikė galimybės patikrinti patikimų faktų. Filmo kūrėjai kaltinimus atmeta ir savo darbą išgina kaip žodžio laisvę. Juosta šią savaitę pristatyta Venecijos kino festivalyje.

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
3: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Viščiukų šlaunelių mėsa vos 5,49 eurų už kilogramą. Vištienos faršas be E. Tik 1,99 €. Laukime jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
4: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa. Mat į turgų jį vežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies. Dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
5: Su jumis radio stotis Pulsas.
6: Dabar keliaujame prie Vokietijos top 10-uko 95-aisiais metais šią dieną. Aštuntoje topo pozicijoje Sin with Sebastian, Shut Up.
7: Shut up and sleep with me, come on, why don't you sleep with me? Shut up and sleep with me, come on, and sleep with me. Shut up and sleep with me, come on, why don't you sleep with me? Shut up and

0: Tebūnie reklama.
1: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
2: Ei, vairuotojau, nori, kad rudis liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai, jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvės 179, senamestis telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvės 179. 79, senamestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rudis laiku.
3: Panevėžio centrinis turgus centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius. Šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norintys stilingai pasipuošti, atras iš tiesiškojų verčiantį madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
2: Prekybos centro Panevėžio bičiulis savaitės pasiūlymai. Konservuotos figos Nena tik euras 39, adžika Nena euras 39, saldainiai Rafaelo vos 2 eurai 49. Užsukite apsipirkti Marijonų gatvė 25 Panevėžyje.
4: 523-asis Panevėžio gimtadienis. 3 dienos, vienas miestas, tūkstančiai istorijų. Rugsėjo 11-13 dienomis. Briefinga, OG Version, Simo, Simona Burbaitė, Furito, Da Gamba, Lemon Joy, Aisti ir Kastytis Kerbedis. Kaip skamba miestas, kaip mes.
5: Naujasis krepšinio klubo Velžio Glass Baltic sezonas jau netrukus. Naujas sezonas, nauji tikslai. Būk kartu su Panevėžio rajono krepšinio klubu. Sek naujienas socialiniuose tinkluose krepšinio klubas Velžio Glass Baltic.
6: Radio stotis. Pulsas.

pats metas šiek tiek pajudėti ir jėterį įsileisti šokių muzikos. Netrukus pasiklausysime Soft Cell darbo Tainted Love, kuris pas mus atkeliauja iš 64-ųjų, nes originalą atliko Gloria Jones, o Soft Cell šią dainą perdainavo 81-aisiais metais ir pavertė tikru hitu. Kūrinys užkopė į pirmą poziciją Didžiojoje Britanijoje ir tapo ilgiausiai Billboard Hot 100-uke išsilaikiusiu singlu 82-aisiais. Ta pavyko padaryti net 43 savaitės.

0: žinios. Jaunos šeimos nuo pirmadienio vėl galės teikti prašymus paramai pirmajam būstui regionuose. Lietuvos kariuomenė skelbė, kad Rusijos informacinis spaudimas Lietuvai rugpjūtį išliko žemas. Iš Klaipėdos zoologijos sodo jau paimta daugiau kaip 200 gyvūnų, bei kiti pranešimai. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, į jūsų dėmesį naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Jaunos šeimos nuo pirmadienio vėl galės teikti prašymus finansiniai paskatai pirmajam būstui regionuose įsigyti. Socialinės apsaugos ir darbo viceministras Tadas Vinokuras sako, kad šį kartą paraiškų priėmimas anksčiau laiko nebus stabdomas. Prašymus bus galima teikti nuo pirmadienio ryto iki penktadienio vidurdienio per SPIS sistemą elektroniniu paštu arba savivaldybėse. Subsidija priklausomai nuo vaikų skaičiaus siekia nuo 10 iki 15% būsto kredito. Vyriausybės pristatytame šeimos pakete šiai paramai ateityje numatoma skirti dar apie 67 milijonus eurų. Rusijos informacinis spaudimas Lietuvai rugpjūtį išliko žemas, skelbė Lietuvos kariuomenė. Rusijos informacinėje erdvėje daug dėmesio buvo skirta tariamai NATO grėsmei Kaliningrado sričiai ir artėjantiems valstybės dūmos rinkimams. Taip pat skleisti teiginiai apie tariamą Baltijos šalių dalyvavimą Ukrainos dronų atakose prieš Rusiją. Kariuomenės analizėje pažymima, kad mėnesio pabaigoje Baltijos šalis vis dažniau vaizduotos ir kaip tariamas vakarų spaudimo Rusijai įrankis. Opoziciniai konservatoriai siūlo nepilnamečiams riboti vaizdo žaidimuose naudojimus mokamas vadinamasis lobių skrinelės. Tai mechanizmas, kai žaidėjas už pinigus įsigyja iš anksto nežinomo turinio ar vertės virtualų daiktą. Seimo nariai Daiva Ulbinaitė ir Mindaugas Lingė siūlo tokius pirkimus leisti tik nuo 18 metų, o žaidimų pardavėjus įpareigoti patikimai tikrinti pirkėjo amžių. Iniciatoriai teigia, kad šie mechanizmai turi panašumų su azartiniais lošimais ir gali skatinti rizikingą nepilnamečio elgesį. Pataisos kol kas tik registruotos Seime ir dar turės būti svarstomos. Sveikatos apsaugos viceministras Ignas Rubikas siūlo griežtinti elektroninių cigarečių pardavėjų atsakomybę. Pasak jo, dabartinės baudos už prekybos skoniais ar kitų reikalavimų pažeidimus yra per mažos ir net graso verslo. Viceministras siūlo už tokius pažeidimus numatyti galimybę atimti prekybos licenciją. Seime taip pat vėl siūloma uždrausti vienkartinės elektroninės cigaretes, o vyriausybė tokį draudimą yra numačiusi iki 28 metų vidurio. Tyrimų duomenimis elektroninės cigaretes Lietuvos moksleiviai pirmą kartą išbando būdami vidutiniškai jaunesni nei 13 metų. Iš Klaipėdos zoologijos sodo jau paimta apie 240 gyvūnų, praneša aplinkos apsaugos departamentas. Departamento atstovų teigimu dalis gyvūnų paimta įvertinus jų būklę ir galima netinkama priežiūra. Aplinkos apsaugos agentūros prašoma panaikinti zoologijos sodo statusą, o po tokio sprendimo galėtų prasidėti jo uždarimo procedūra. Pats zoologijos sodo direktorius Edvardas Legeckas teigia, kad sodas uždarytas tik žiemos sezonui ir žada ginčius su aplinkosaugininkais teisti teismuose. Departamentas taip pat atlieka dėl galimo žiauraus elgesio su gyvūnais.
1: Užsienio naujienos.
0: Europos komisija kitą savaitę ketina pristatyti planus dėl vaikų prieigos prie socialinių tinklų ribojimo. Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen sako, kad taip siekime apsaugoti nepilnamečius nuo priklausomybės skatinančių ir žalingo turinio, svarstomos skirtingos amžiaus ribose. Tarp galimų variantų minimas draudimas jaunesniems nei 15 metų vaikams, numatant tam tikras išimtis su tėvų sutikimu. Galutinės detalės dar nėra patvirtintos. Daugiau jų Ursula von der Leyen žada pateikti kitą savaitę Europos parlamente. Rusijos pradėto karo Ukrainoje poveikis Lenkijos ekonomikai jau viršijo 100 milijardų eurų, rodo Lenkijos statistikos tarnybos skaičiavimai, vertinamas laikotarpis nuo 22 iki praėjusių metų, o į skaičiavimus įtrauktas prarastas ekonomikos augimas, poveikis verslui. Lenkijos pareigūnai teigia, kad karas taip pat padidino infliaciją, gynybos bei pagalbos Ukrainai išlaidas. Varšuvoje svarstoma, kad tokie skaičiavimai ateityje galėtų būti naudojami, keliant reikalavimus Rusijai dėl patirtų ekonominių nuostolių. Lenkijos traukinių mašinistai šiandien surengė protestą, reikalaudami didesnio saugumo geležinkelio pervažose. Mašinistai buvo raginami per jas važiuoti nedidesniu kaip 20 km per valandą greičiu, todėl rytą vėlavo maždaug kas trečias tolimojo susiekimo traukinys. Protestas surengtas po trečiadienio avarijos, kai keleivinis traukinys pervažoje susidūrė su cemento maišykle. Per nelaimę vienas žmogus žuvo, dar 20 buvo sužeisti. Lenkijos valdžia žada griežtinti atsakomybę vairuotojams už pavojingus pažeidimus geležinkelio pervažose. Ilono Masko teisininkai įspėjo naujo dokumentinio filmo apie milijardierių kūrėjus dėl galimo šmeišto. 4 valandų trukmės juosta Maskas sukūrė Oskaro laureatas Aleksas Gibnis. Masko atstovai teigia, kad filmas paremtas iš ankstinėmis išvadomis, o jo kūrėjai esą nesuteikė galimybės patikrinti pateikimų faktų. Filmo kūrėjai kaltinimus atmeta ir savo darbą gina kaip žodžio laisvę. Juosta šią savaitę pristatyta Venecijos kino festivalyje.

0: Reklama.
1: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
2: Ei, vairuotojau, nori, kad rudis liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai, jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvės 179, senamestis telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvės 179. 79, senamestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rudis laiku.
3: 523 Panevėžio gimtadienis. 3 dienos, vienas miestas, tūkstančiai istorijų. Rugsėjo 11-13 dienomis. Briefinga, OG Version, Simo, Simona Burbaitė, Furito, Da Gamba, Lemon Joy, Aistė ir Kastytis Kerbedis. Kaip skamba miestas, kaip mes.
4: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevėžiorumai.lt.
5: Panevėžys skamba garsiau. Ir geriausias vaizdas į šį garsą – iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanijai. NTVC, mes dirbame miestui.
6: Naujasis krepšinio klubo Velžio Glass Baltic sezonas jau netrukus. Naujas sezonas, nauji tikslai. Būk kartu su Panevėžio rajono krepšinio klubu. Sek naujieną socialiniuose tinkluose krepšinio klubas Velžio Glass Baltic.
7: Radio stotis. Klausa.

0: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Naujasis krepšinio klubo Velžio Glass Baltic sezonas jau netrukus. Naujas sezonas, nauji tikslai. Būk kartu su Panevėžio rajono krepšinio klubu. Sek naujieną socialiniuose tinkluose krepšinio klubas Velžio Glass Baltic.
3: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų šlaunelių mėsa vos 5,49 € už kilogramą. Vištienos faršas be E. Tik 1,99 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
4: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavai.
5: Radio stotis. Pulsas.

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale ANLT. Žinios tau ir apie tave.
3: Prekybos centro Panevėžio bičiulis savaitės pasiūlymai. Konservuotos figos Nena tik euras 39. Adžika Nena euras 39. Saldainiai Rafaelo vos 2 eurai 49. Užsukite apsipirkti Marijonų gatvė 25 Panevėžyje.
4: Radio stotis Pulsas.
5: I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about

0: Wolfas.
1: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
2: Reklama.
3: Ei, vairuotojau, nori, kad rudis liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai, jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamestis telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179, senamestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rudis laiku.
4: Teisingos.

0: Greitos.
1: Aštrios.
0: Patikrintos.
1: Kokybiškos naujienos. Skaitamiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt
2: 523 Panevėžio gimtadienis. 3 dienos, vienas miestas, tūkstančiai istorijų. Rugsėjo 11-13 dienomis. Reifinga, OG Version, Simo, Simona Burbaitė, Furito, Da Gamba, Lemon Joy, Aistė ir Kastytis Kerbedis. Kaip skamba miestas, kaip mes.
3: Naujasis krepšinio klubo Velžio Glass Baltic sezonas jau netrukus. Naujas sezonas, nauji tikslai. Būk kartu su Panevėžio rajono krepšinio klubu. Sek naujieną socialiniuose tinkluose krepšinio klubas Velžio Glass Baltic.

0: Реклама.
1: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
2: Ei, vairuotojau, nori, kad rudis liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai, jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamestis telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179. 99, senamestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rudis laiku.
3: 523 Panevėžio gimtadienis. 3 dienos, vienas miestas, tūkstančiai istorijų. Rugsėjo 11-13 dienomis. Briefinga, OG Version, Simo, Simona Burbaitė, Furito, Da Gamba, Lemon Joy, Aistė ir Kastytis Kerbedis. Kaip skamba miestas, kaip mes.
4: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
5: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Jauro žino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batuto erdvė Go Jump ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griep draugus ir nerki linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
6: Naujasis krepšinio klubo Velžio Glass Baltic sezonas jau netrukus. Naujas sezonas, nauji tikslai. Būk kartu su Panevėžio rajono krepšinio klubu. Sek naujienas socialiniuose tinkluose krepšinio klubas Velžio Glass Baltic.
7: Radio stotis Pulsas.

0: Tebūnie reklama.
1: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
2: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
3: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
4: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų šlaunelių mėsa vos 5,49 € už kilogramą. Vištienos faršas be E. Tik 1,99 €. Laukime jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
1: Radijo stotis Pulsas.